0: katika kizungu si vibaya,
1: ila tuwe kuna mahali ambapo tulitokea.
0: Tuheshimu asili za nyumbani, tuheshimu vijiji. Haungezaliwa vijiji ama wazazi wako, haungekuwa jinsi ulivyo leo.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kwa farmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda ku farmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
1: Kweli? Babu ni bure kabisa?
0: Ndio.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesanse karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
3: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote shimoni.
4: Radio Maendeleo.
5: Au cœur de l'actualité interactive encore plus proche de chez vous.
4: Radio Maendeleo.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Natumaini una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Karibu kufuata habari zetu ambamo tuna mengi, na huu kwanza ndio ufupi wa yale tunayokuandalia. Katika lengo la kuheshimisha makubaliano yaliyosainiwa jijini Doha, wafungwa 15 wametoka kuachwa huru toka upande wa viongozi wa serikali ya DRC na kukabidhiwa mikononi mwa AFC M23 siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Hao wametokea Beni na kupitia Uganda kabla ya kufikishwa wilayani Ruchuru jimboni Kivu Kaskazini. Licha ya kuachiliwa kwa wafungwa hao, harakati zingine kwa kuheshimisha makubaliano ya Doha zaonekana kuzorota kulingana na hali iliyopo sasa kati ya pande zote mbili. Zaidi ya miezi 3 sasa pande hizi hazijakutanana bado kwa ajili ya kuendesha mazungumzo, hali yenye kuleta mashaka kuhusu nukta zingine 6 zinazobaki kuhusu makubaliano iliyosainiwa. Habari za michezo pia katika habari hizi. Kipindi ya playoff ama nusu finali ya mashindano mjini ya mpira wa vikapu itaanza mwisho wa weekend hii. Hii siku ya 6 tarehe 8 Agosti pasa 10 kamili kutakuwa vuta ni kuvute kati ya Bese Kabono na Bese Maendeleo. Siku ya Mungu pasa 9 kamili kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese The Kings. Hayo ni pamoja na mengine mengi utakayoyapokea katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Emile Muhindo na mimi ni Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho. Muda mfupi ujao maelezo kamili.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Naam, karibu kwa maelezo kamili. Na kwa kuanza habari hizi tunajielekeza wilayani Kalehe ambako watu wasiopungua 5 kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa vikali, pia vitu vingi kuharibiwa, ndio matokeo kwa muda ya mlipuko wa bomu iliyoripuka kwenye senta ya Lumbishi kwenye milima yenye kuinukia wilaya ya Kalehe. Kwa mjibu wa duru za mahali, bomu hiyo imetokea Paziralo ambako kumeripotiwa mapigano makali jana siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026 kati ya wapiganaji wa Zalendo na makundi ya AFC M23 na kuripotiwa ndani ya vijiji kadhaa vya mahali. Mripuko wa bomu imejitokeza na kuwashitua raia majira ya 4 za asubuhi, wakati ambapo raia tayari walikuwa wakiendesha shughuli zao kama kawaida na kusababisha raia hao kupoteza maisha. Waliojeruhiwa wamepelekwa hima kwenye hospitali ya Numbi kwa ajili ya kupokea matunzo, kajulisha wahudumu wa moja wa afya ambao wamehojiwa na Radio Maendeleo leo hapo jana. Hali imeendelea kushuhudiwa kuwa ya heka heka hadi wakati wa jioni kwenye vijiji vya Chambombo, Chitasungulwa na Lumbishi katika grupe Maziralo ambako wakaaji wengi wamekimbia vijiji vyao kwa kuhofia hali ya usalama. Wafungwa 15 wametoka kuachiliwa nao viongozi wa DRC na kuwekwa ndani ya mikono ya viongozi wa AFC M23 hii siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Mlolongo wa gari ambao lipeleka wafungwa hao imetokea Pabeni jimboni Kivu Kaskazini mnamo tarehe 6 Agosti mwaka huu na kupita Uganda kabla ya kufika Paruchuru jimboni Kivu Kaskazini ambako wafungwa hao wamekabidhiwa mikononi mwa makundi ya AFC M23 mnamo asubuhi ya siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Yote hiyo ni katika mchakato wa amani, makubaliano ambayo ilisainiwa jijini Doha mnamo mwezi Septemba mwaka 2025. Kwa mjibu wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu, kukabidhiwa kwa wafungwa hao imetendeka kwa namna ya kuheshimu kanuni za afya katika lengo la kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Chama cha AFC M23 kimekubali kwamba kimepokea wafungwa hao na kusema ya kwamba kati ya wafungwa 15 kunapatikana wafungwa 9 ambao wanapatikana kwenye orodha ya ombi yao, huku wakisema kwamba wengine 6 si wafungwa wao. Shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu imesema ya kwamba inajihusisha katika mchakato mchakato huo bila kutegemea upande wowote. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, kabla ya kuacha wafungwa 15, harakati ya Doha kati ya M23 na serikali ya DRC inaendelea kwa mwendo wa kobe. Mikutano kati ya wanamemba wa kundi hizo mbili haiendeshwi kama vile ilivyokuwa mwanzoni. Mkutano ya mwisho imeendeshwa kunapita sasa miezi 3 na makubaliano haitekelezwi uwanjani. Maelezo kamili naye Alen Kabika.
3: Kwa hiyo, kao ya mwisho iliyokutanisha AFC-M23 na serikali ya Congo iliweza kuandaliwa mwezi April, tarehe 13 hadi tarehe 17 April pa Montreux nchini Uswisi. Ilikuwa ni kikao ya kenda ya majadiliano, kao ambayo iliweza kupelekea pande husika kukubaliana kuhusu umuhimu wa msaada wa kiutu na ukingo wa mali ya raia. Pande mbili husika ziliweza pia kukubaliana kuhusu kutekelezwa kwa hatua ya kusitisha mapigano, hatua ambayo sehemu ya kwanza ingilipashwa kuanzishwa kwa muda wa juma moja kupitia msaada wa MONUSCO. Pande zimekubaliana pia kwa siku 10 zilizofuata kuwaacha huru wafungwa wa pande mbili zote, kama ilivyojulisha tangazo iliyogubika kikao yenyewe. Mwezi Mei, AFC-M23 iliweza kutangaza kwamba itatolea shirika la msalaba mwekundu CICR wafungwa, ikishota kidole cha lawama serikali ya Kongo kutotekeleza upande wake makubaliano ya kuacha wafungwa. Kuhusu kuachwa huru kwa wafungwa 15 wanaodhaniwa kuwa wa upande wa AFC-M23, inaambatana na nia nzuri inayoonyeshwa na serikali ya Kongo. Inakuwa zaidi ya miezi 3 sasa kisha mazungumzo ya Montreux. Upande mwingine, hatua ya pamoja ya kuchunguza utekelezwaji wa kusitishwa mapigano iliyopangwa kuanzishwa tarehe 17 April, ni tarehe 13 Julai ndipo maafisa 3 wa jeshi la taifa FARDC waliweza kuwasili pa Goma jimboni Kivu ya Kaskazini kwa shughuli hiyo. Zaidi ya hiyo, shughuli zenyewe hazijaanzishwa bado, duru nyingi zimejulisha. Sababu ni kwamba AFC-M23 iliweza kufukuza moja kati ya maafisa hao wa jeshi la taifa FARDC, ikimshutumu kuwa memba wa kitengo ya ujasusi ya jeshi la taifa. Kuhusu msaada wa kiutu na ukingo wa mali ya raia, inaonekana kwamba mapambano yanaendelea kujitokeza na kupelekea wakaaji wengi kukimbia maskani yao katika eneo mbalimbali za jimbo ya Kivu Kusini na Kaskazini. Zaidi ya hiyo, ilikuwa ikipangwa kusahiniwa kwa makubaliano 8 kwa fursa ya kurejesha amani kati ya pande hizo mbili, ila kwa sasa ni makubaliano 2 yake ndiyo imeisha sainiwa. Ni kama vile makubaliano wa kuacha huru wafungwa iliyosainiwa tarehe 14 Septemba mwaka 2025, pia makubaliano ya kuchunguza kusitishwa kwa mapigano iliyosainiwa tarehe 14 Oktoba mwaka huu. Kwa kipindi ya kenda ya mazungumzo, mazungumzo iliweza kuhusu kufikishwa kwa msaada wa kiutu na ukingo wa raia, ila hakuna yote iliyosainiwa. Zaidi ya hiyo, pande mbili husika ni vema ziweze kuzungumza kuhusu kurejeshwa kwa amani na kupokonya silaha kwa kundi mbalimbali za kijeshi. Wadadisi wa mambo wanadhani kwamba huenda nukta hizo zinaweza kuwa miongoni mwa nukta zitakazozungumziwa wakati wa kikao ijayo kati ya serikali na AFC-M23. Wadadisi wa mambo wanaendelea kuita pande zote husika kuweza kuweka kwa nafasi ya mbele mahitaji ya wakaaji, ikiwa kurejeshwa kwa amani. Kwa leo, nchi ya Qatar inaonekana kuwa mkadirishaji, na Marekani pia hakuna aliyetoa kauli hadi leo kuhusu tarehe itakayokutanisha pande mbili husika. Hali inaendelea kuweka wakaaji katika wasiwasi hadi leo.
1: Ripoti yake Alen Kabika. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
4: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
1: Habari zinazohusu afya, hatua za kukabiliana dhidi ya ugonjwa wa Ebola lazima zitekelezwe kwa haraka kwa ajili ya kumaliza ugonjwa huu. Ushauri huu unatoka kwa shirika la waganga bila mipaka MSF katika tangazo ambalo wameweka hadharani na nakala moja kufikia Radio Maendeleo. Kulingana na shirika hili, miezi miwili na nusu baada ya kutangazwa kwa mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, hali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni mbaya zaidi kuliko wakati mwingine wowote, kwani mlipuko huo unasambaa kwa kasi na kutisha licha juhudi za timu zenye kuhusika na kutoa huduma za matibabu. Hadi sasa ni visa 3,605 ndivyo vimekwisha kudhibitishwa, kukiripotiwa watu 1,500 ambao wamekwisha kupoteza maisha hadi tarehe 1 Agosti mwaka huu, jambo ambalo linadhibitisha kwamba mlipuko huo wa Ebola ni mlipuko mkubwa zaidi. Kinachoweka wasiwasi zaidi, ugonjwa huo hauonekani kupunguka, kwani visa nyipe vinakuwa vikiripotiwa kila kukicha. Kwa hiyo shirika la madaktari bila mipaka MSF inakumbusha kwamba ni muhimu kushirikiana na jamii, kwani majibu yenye mafanikio yanaweza kupatikana tu ikiwa yanajengwa na kuendeshwa na wahusika wa ndani. Tubaki tu katika habari za afya. Wanawake wa mji wa Bukavu kwa jumla na wale wa kata Ndendere kwa upekee wanashauriwa kutumpa mtoto chakula chochote kwa kipindi cha miezi 6 isipokuwa maziwa ya mama. Hiyo inaweza kumsaidia mtoto kupata proteini zilizomo katika maziwa ya mama na kuchangia kwa kukomaa vizuri kwa mtoto katika sekta zote. Mara tena maelezo kamili naye Alain Kabika.
3: Mwito umetolewa naye kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert, wakati wa mkutano ulioandaliwa kwa faida ya wanawake 32 wanaoshikilia ngazi ya uongozi kwenye kata Ndendere kwa fursa ya wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji inayosherekewa kila mwaka. Mtaalamu huyu katika mambo ya afya amesema kwamba anatoa wito huu baada ya kutambua kwamba wanawake wengi wanapendelea kuwalisha watoto wao kwa maziwa isiyokuwa ya kifua ya mama, hali inaweza athiri afya ya mtoto. Anakumbusha kwamba maziwa ya mama ni chakula bora kwa mtoto mchanga kutokana na utajiri wake wa lishe. Anaongeza kwamba maziwa ya mama hutoa faida za kimwili, kiakili na kisaikolojia kwa mtoto. Baada ya mkutano huo, mchungaji Migabo Nyagaza Albert anataka kuona wanawake hawa viongozi kwa ngazi ya msingi wanageuka kuwa mabalozi halisi wa kampeni ya kunyonyesha mtoto kwa maziwa ya mama kwa faida ya jamii nzima. Pasta Migabo Nyagaza Albert amesema
5: maana ya ile maziwa ya mama kwa hii siku kubwa duniani ya kusema juu ya kunyonyesha. Ndani ya vile ya Bukavu kuna wamama ambao wanasema leo hawapendi kunyonyesha watoto kwa aliziba, lakini wanapenda wanyonyeshe wapane maziwa ambayo iko artificial. Walia kupana maziwa ya mama. Wanaokopa maziwa yao isipanuke, wakiitosha wanaitia mbibero, kusudi waipatia mtoto. Lakini sisi tulikalisha wamama sababu wamama wana namna gani yao, wanapenda watoto sana. Penda wamama, nitumie wamama wa Chef Davini wetu, kusudi tuseme kama kila mkutano ambao watafanya, iwe kanisani, iwe maveni, wasisahau kusema juu ya importance ya uwezo ya maziwa ya mama kusudi mtoto awe na afya nzuri. Tuwaonyeshe kama ile maziwa ya mama ile ina kazi kubwa, na kati ya zile kazi kubwa inatuma mtoto anakuwa na akili mingi, mtoto anakomala mzuri, mifupa yake inakuwa nyingi, inakuwa mzuri, mishipa yake inakuwa mizuri, akili yake inakomaa vizuri sana, na tena inaleta nguvu kwa mtoto. Wale wa mama ni waambie watu wote kama maziwa ya mama iko ya maana mpaka kumiezi 6. Hakuna kitu ingine mtoto anakuwa nayo haja mbele ya miezi 6 isipokuwa ile maziwa ya mama. Ndio maana unaona mama mwenyewe alikuwa ananyonyesha muda mrefu na ananyonyesha mzuri, unaona kateka iko kamzuri mzuri.
3: Ijulishwe kwamba kwa mwaka huu 2026 wiki ya kimataifa ya kunyonyesha inasherekewa chini ya kauli mbiu au mada kunyonyesha kwa mama kwa mwanzo endelevu wa maisha, kuimarisha kinachofanya kazi. Sherehe hii inafanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Toleo hili linaangazia tathmini ya maendeleo na kushirikiana mbinu nzuri za kuboresha afya ya watoto wachanga.
1: Na tuzungumzie sekta ya uchukuzi. Ofisi ya shirika la raia tawi ndogo ya mtaa wa Ibanda inaalika wakuu viongozi pamoja na wenyeji pikipiki aina bajaji kufanya yote iwezekanayo ili kuheshimu bei ya usafirishaji iliyowekwa na meya wa mji wa Bukavu kwenye barabara ya taifa nambari 5 sehemu inayounganisha Essence na Kamagema. Tukiamini habari ambazo zimetolewa na shirika hili kwenye Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026, bei ya usafiri kwenye sehemu hiyo hasa wakati wa jioni inaonekana kupanda toka 500 hadi 1000 pesa za Kongo. Mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya mtaa wa Ibanda, Murula Machumbiko, anasikitika kuona kwamba hakuna hatua ambayo imekwisha kuchukuliwa kutokana na kupandishwa kwa bei ya nauli licha ya tahadhari ambayo ilitolewa hapo awali. Anaomba wakuu viongozi husika kuhakikisha kwamba sheria za usafiri zinaheshimiwa ili kuwalindia wananchi wanaokuwa wahanga zidi ya kuongezeka kwa bei ya nauli usalama. Murula Machumbiko anaonyesha vile vile wasiwasi kuhusu kuwepo kwa watoto wadogo wenye kuendesha bajaji hizo. Kulingana na masemi yake, hali hiyo inaweza kuchangia pia kusababisha msongamano wa magari kwenye barabara toka Major Vangu hadi Kamagema. Kwa mwisho, anaomba madereva wa bajaji, vyama vya usafirishaji pamoja na viongozi kushirikiana kupitia mazungumzo ili kuboresha usalama barabarani. Murula Machumbiko anasema:
6: sisi kama vile shirika la raia tulipata malalamiko ya wakaaji wa Panzi na kando kando yake ambao wanakuwa wa victime ya kupandishiwa bei ya bajaji kila magharibi kupitia wa bajajisti. Na tunaweza sema ya kwamba kunakuwa decision ya maire de la ville ambayo inafixe prix ya transport ya bajaji essence kama game mpaka kwa hospitali ya Panzi ku 500 francs. Inafixe tena prix ya transport kutoa la place Major Vangumba ku place de l'Independance ku 500 francs. Hasa tunashituka kuona kunakuwa group ya wabajajiste ambao wanazarau decision ya maire, wanatia loi yabo ya kuescroquer population na kuatrakase. Mais aussi wakati maire de la ville anatosha decision, kisha wabajajiste wanaizarau, hawaiheshimi. Atuye nani tena mwenye anaweza tia sheria ya kufixe prix ya transport ndani ya vile ya Bukavu ijapokuwa inakuwa contribution ya maire de la ville.
1: Ulikuwa hapo ukisikiliza sauti yake Murula Machumbiko, mwenyekiti wa shirika la raia tawi ndogo ya Ibanda. Na tubaki katika sekta ya uchukuzi, tuseme kwamba wakaji wa mji wa Bukavu wanaomba kununua bima ama assurance kwa ajili ya kujikinga zidi ya ajali za barabarani na pia kulinda mali zao. Hiyo ni bila kujali kama wanatumia pikipiki, gari au njia zingine za usafiri na bila kujali kazi wanaoifanya. Ujumbe huo umetolewa na kampuni inayoitwa Imperial Assurance wakati wa msafara wa magari uliofanyika siku ya tano tarehe 7 Agosti mwaka 2026 mjini Bukavu. Miriam Mufano, likoje hili?
7: Kwa mjibu wake mhusika na biashara kwenye kampuni hiyo, kampeni hii inalenga kuwafundisha wakaji umuhimu wa bima, huduma zinazopatikana kwenye kampuni hiyo na faida ambazo wenyeji bima wanapata wakati wa ajali. Msafara huo ulitembelea zaidi eneo za maegesho ama parking za gari pia pikipiki, kwa sababu ni huko ndipo kunapatikana madereva wengi na watumiaji wengine wa barabara ambao wako katika hatari kubwa ya kupatwa na ajali. Huyu anataka kuona wakaji wananunua bima zao, akiwaalika pia waendesha gari na pikipiki kuheshimu sheria za barabarani ili kuepukana na ajali. Tumsikilize.
8: Lengo letu ya nguvu ni kujulisha population ya Bukavu yenye ilikuwa analia juu ya bei ya assurance ke tulipata solution, tuliwaza kwa ile probleme yabo na tukakreye bouquet ya mupia yenye itaba permettre kila mtu atembe na assurance, evite mabouclage na akwe na nguvu isana fana accident asiguse mfuko wake ya kiko societe yetu. Donc ya maana ya hii caravane ya leo ni juu ya kuwainforme ke malalamiko yenu tushaisikia. Karibu kuma biro ya assurance basikwe na boga basizani assurance ya ina maana assurance kuna maana ya mingi sana bakikuwa na makestion mwenye ayaliwa maana ya assurance asiezite kutoka tatuona na tushimamisha na tukoze makestion za kitu tarepondre.
7: Tajua ya kuamba kampuni Imperial Assure inapatikana kunako DGI sio mbali na muungano wa CTED mtaani Ibanda, pia kwenye Place Mulamba karibu na Kin Marché. Inakuwa pia na ofisi mbalimbali mtaani Kadutu, eneo za Essence Major Vangu, pia La Botte, kwa lengo la kuwa karibu na wateja wao.
1: Shukrani Miriam Mfano kwa ripoti hiyo. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, tunajielekeza wilayani Ijwi ambako watetezi wa haki za binadamu katika kijiji Nkola ndani ya Sheferi Rubenga wilayani Ijwi wanalaumu mauaji ya mwanamke mmoja ambaye ameuawa kinyama na watu wasiojulikana na mwili wake bila uhai kukutwa ndani ya kijiji hicho. Hawa wanaomba wakuu viongozi husika na usalama kuendesha uchunguzi ajili ya kuwagundua wale ambao wametenda unyama huo ili wajibu mbele ya sheria. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo kwa hii siku ya tano tarehe 7 Agosti, watetezi hao wa haki za binadamu wanasema kuwa vitendo vya namna hiyo vinastahili kuhukumiwa na kuomba wakaaji kuwa makini wakitaja watu wenye kuzaniwa kuwa wanatenda mabaya. Mmoja wao Espoir Nyakabingu Lick anazungumzia kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu Paijwi Richelieu Biamana.
9: Sisi kama watetezi wa haki za binadamu tunalaumu sana kitendo ambayo ilifanyika mu village ya Nkola kwenye mwanamke aliuawa, ambapo walikutana mwanamke ambayo alichinjiwa kama vile nyama. Ufrema ile ni akti ya kinyama, ile ni kitendo ya kinyama sana. Ndio maana shie kama watetezi wa haki za binadamu tuliona hatutanyamaza, sababu defutu kuwe hapa ishu hatuyakaona kulitendwa kama yenye tuko tunaishi hizi masiku. Sisi ile kitendo Frema hayakafanyika mu village ya Nkola. Ndio maana Frema tunakonda ne ile na talamika ile sana. Tunakumbusha watu kama maisha ya mtu iko sakre, kuna mwenye anaruhusiwa kutia mwisho kumaisha ya mwingine. Biblia ni ikatala, pia katiba ya nchi yetu ya Kongo minakatala ile kitendo. Kwa hiyo tunalomba population kubakia vigilante au wenyewe washilindie usalama. Mesosi tutaendelea omba wakuu viongozi ambao wanafanya utafiti waendelee kabisa epurke wale watu washivie kumakosa yao.
1: Sauti yake Espoir Nyakabingu Like, akiwa moja kati ya watetezi wa haki za binadamu wilayani Ijwi. Mpeno msikilizaji, punde kidogo tunaelekea uwanjani kwa kuzungumzia habari za michezo.
0: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
1: Kuhusu habari za michezo, kipindi ya playoff ama mashindano mjini ya mpira wa vikapo itaanza mwisho wa weekend hii. Hii siku ya sita, tarehe 8 Agosti, pasa 10 kamili, kutakuwa mechi kati ya Bese Kabono na Bese Maendeleo. Siku ya Mungu, pasa 9 kamili, kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese The Kings. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo wa ESP hapa mjini Bukavu. Ngambo ingine, kunaandaliwa siku ya Mungu mjini Bukavu tamasha ya judo. Lengo ni kuomba amani jimboni Kivu ya Kusini na kualika vijana kujihusisha na mambo ya amani na kuishi pamoja. Tamasha yenyewe inaandaliwa na Club Guerrier 300 ikisaidiana na shirikisho jimboni ya judo. Kiongozi makamu wa kamati ya maandalizi Fortune Maisha anaalika wakaji wa Bukavu kufika wengi kwa ajili ya kushiriki kwenye tamasha hiyo. Tumsikilize kiongozi huyo makamu wa kamati ya maandalizi Fortune Maisha akieleza.
10: Festival de judo itakuwa dimanche, festival ni dimanche de 9 août 2026. Lengo yetu mui festival ni kupitisha ujumbe ya amani. Tutaongelea amani, mubio tibi tutafanya amani itakuwa katikati. Kutakuwa maaktivite za mingi, tuko tunasogeza mbele baartiste yetu ya Bukavu. Jomana kutakuwa nyimbo, kutakuwa dance, kutakuwa komba ya judo, ekipi ya Goma Bukavu, na kutakuwa ingine makomba ya ingine maar martio, notamment boxe, karate, na bengine bitakuwa bia mingi sana, na tutapitisha wakati ya mzuri pamoja.
1: Ijulishwe kwamba tamasha hiyo itaendeshwa kwenye uwanja wa Vamaro na itakuwa majira ya saa 6 kamili za mchana.
11: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kuongezeka kwa visa vya utapiamlo Paminova wilayani Kalehe na pia uhamishaji wa viongozi wa kisiasa wa chama cha PPRD chake rais mstaafu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila kwa mahakama ya kijeshi ni miongoni mwa mada ambazo zimejadiliwa na vyombo vya habari Ijumaa tarehe 7 Agosti mwaka 2026. Elena Bujiriri.
12: Visa 40 za utapiamlo zimeripotiwa katika mwezi Julai mwaka 2026 katika kituo cha afya cha Kishinji kilichopo katika eneo la afya la Minova wilayani Kalehe, inaripoti tovuti la Presse Africaine.net. Hii inafahamishwa na kiongozi wa kamati ya maendeleo ya kituo hiki cha afya ambaye anaeleza kuwa amepata habari kutoka kwenye eneo la afya la Minova. Kwa mjibu wa Odor Kalembeko, ongezeko hili kwa kawaida linahusishwa na kuachwa kwa baadhi ya desturi za msingi za kifamilia, hasa kula chakula kimoja kila siku. Anaonesha kwamba jamaa nyingi zinategemea msaada wa mashirika ya kibinadamu zaidi kuliko kubadilisha mlo wao. Zaidi hayo, anawaomba ofisi kuu ya eneo la afya la Minova kufanya ombi kwa mashirika ili kuhamasisha msaada kwa ajili ya kuhudumia watu ambao tayari wameathirika. Katika mada nyingine, actualite.cd inaarifu kwamba Aubin Minaku, kiongozi wa zamani wa bunge la kitaifa, na Emmanuel Shadary, mgombea aliyeshindwa wa FCC kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2018, wote wakiwa wanachama wa PPRD cha Joseph Kabila, wamehamishwa kwenye mahakama ya kijeshi kwa zaidi ya siku 200 za kifungo. Chombo hicho cha habari kinaweka mkazo kwenye taratibu, ukikumbusha kwamba viongozi hawa wawili pamoja na katibu wa taifa wa chama chao Dunia Kilanga walikamatwa katika makazi yao kati ya Disemba mwaka 2025 na Januari 2026 kabla ya kushikiliwa bila kuwasilishwa rasmi mbele ya hakimu. Le Potentiel inachambua kipengele cha kisiasa na masuala yanayohusiana na haki za binadamu katika swala hili, ikisisitiza kuwa wapinzani hawa walikuwa zaidi ya miezi 7 katika ofisi ya huduma za habari, hasa katika baraza la kitaifa la ulinzi, kabla ya kupelekwa kwa mamlaka za kijeshi. Kongo Nouveau inaangazia mashtaka rasmi, ikionyesha kuwa wakosoaji hawa wanakabiliwa kwa kuharibu usalama wa nchi, huku familia zao za kisiasa zikilalamika kuwa ni mbinu ya kuwanyamazisha wapinzani. Tufunge mapitio haya ya vyombo vya habari kwa tovuti la Prunelle RDC linalotoa taarifa kwa miungano za kiraia zinazofanya kazi katika wilaya ya Mwenga na Kamituga zimeanza kutoa ishara ya tahadhari baada ya kusitishwa tangu wiki iliyopita kwa kazi za ukarabati wa barabara kuu nambari 2 katika kipande cha Kalambi Lwino. Katika barua walioandika tarehe 4 Agosti mwaka 2026 na kupelekwa kwa gavana wa Kivu Kusini, miungano hizi zinatakia onyo kuhusu matokeo ya kiuchumi, kijamii na kibinadamu yatakayotokea endapo ujenzi huu muhimu utaendelea kusitishwa kwa muda mrefu wakati wa mvua. Wanaosaini wanakumbusha kwamba barabara taifa nambari 2 ndio barabara pekee inayounganisha eneo la Mwenga na mji wa Kamituga na Bukavu. Barabara hii ni muhimu kwa ajili ya usambazaji wa bidhaa kwa wakaaji, kupeleka wagonjwa kwenye vituo vya afya, pamoja na usafirishaji wa watu na mali zao. Kwa mjibu wa harakati za wananchi, kusimamishwa kwa kazi za ujenzi kunaweza kuzidisha matatizo ambayo wananchi tayari wanakabiliana nayo.
1: Tangazo hili kwa kuhitimisha taarifa hii ya habari. Kamati ya Solidarite ya Ikoma inashukuru wakaaji wote, timu zote na viongozi walioshiriki kwenye kazi za pamoja ama salongo siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka 2026. Kamati hii inawaalika tena siku ya posho tarehe 8 Agosti mwaka 2026 pasa moja za asubuhi. Tuje wengi sana zaidi ya jinsi tumefika kwenye kazi hizo za pamoja siku ya kwanza. Washefu wa vijiji 36 waonekane, kila mmoja akiwa na watu wake, kutoka Chibandahole hadi Mbirikira kwa mzungu. Pamoja kwa maendeleo ya Ikoma safi, kwa niaba ya Solidarite Ikoma, Pascal Bisimwa akiwa katibu tendaji ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo lenyewe. Kinachokuwa na mwanzo ni sherti kiwe na mwisho, msikilizaji. Kufikia hapo, hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari ambayo imekujia kupitia ufundi wake Emile Muhindo. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane kwa habari zingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu, na kutakia kila laheri. Bye bye.

0: Radio Maendeleo.
1: Radio Maendeleo.
2: Saa moja za asubuhi dakika 12 hapa studioni, wapendwa wasikilizaji, tunapigia shukrani zetu zimwendee Ritier Boroto ambaye ametolea taarifa habari kwa lugha la Kifaransa. Habari hizo basi mmezipokea pamoja na Misamiel Habamungu kwa lugha bora na tukufu la Kiswahili. Shukrani zetu pia kwenu wapendwa wasikilizaji ambao mnaendelea kufuata vipindi vyetu asubuhi ya leo. Leo tunakuwa ni siku ya sita tarehe 8 ya mwezi wa 8 ama mwezi Agosti mwaka 2026. Emile Muhindo anaendelea kushikilia ufundi na mimi ni Samuel Habamungu na kuwa mbele ya microphone. Mpendwa msikilizaji, punde kidogo wakati wa saa moja dakika 15 nitakujia na hali ya majira ama meteo du jour, na kisha hapo wakati wa saa moja dakika 12 tutazungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti. Wakati wa saa moja dakika 12:05 nitakutolea taarifa habari toka Radio Club, na kisha hapo saa moja dakika 13:05 utapokea usomi wa matangazo. Matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali itakuwa kipindi yake ya pili. Saa moja dakika 15 utapokea matangazo ya biashara, maadhibisho pamoja na ibra mbalimbali. Wakati wa saa 2 kamili utapokea makala ambayo itazungumzia kuhusu kamati ya IDESOKA. IDESOKA, makala hiyo italetwa naye Alain Kabika ambaye atampokea mwanasheria Elodie Muzigirwa. Wakati wa saa 2:30 itakuwa kipindi cha wasanii, Tribune des Artistes pamoja naye Edonga Irandi. Na kisha kipindi hicho saa 4:30 utakuwa ukipokea mfululizo wa muziki hadi majira ya saa 5:15, muda ambapo timu ingine itajitokeza kwa vipindi vya mchana kati. Kwa hiyo Samuel Habamungu pamoja naye Emile Muhindo tunaendelea kutakia asubuhi njema mahali pote ambapo unapatikana. Sekunde chache utapokea nikusema tutazungumzia kuhusu meteo du jour, yani hali ya majira, na tunaendelea kutakia usikilivu mwema.

0: Que vous soyez en route pour le travail, en train de profiter du moment de détente ou encore à la maison, Radio Maenileo vous accompagne et vous informe sur les conditions météo. Restez bien branchés pour ne rien manquer des prévisions du jour. Météorologique du jour, Radio Maenileo, le vrai sens de l'actualité.
1: Asante basi wapendwa wasikilizaji, wakati huu wa saa moja na dakika zake 15 hapa studioni. Tunazungumzia kuhusu tunazungumzia kuhusu hali ya majira hapa mjini Bukavu, wakati huu ambapo tunakuwa kwenye vipimo 16 vya joto. Vipimo hivyo vitakuwa vikiongezeka wakati takapofika saa 3 za asubuhi, tutakuwa tumefikia vipimo 21, na kuendelea joto itakuwa ikiendelea kwa mchana wa siku ya leo. Wakati itakapoenea saa 6 za mchana, tutakuwa tumefikia vipimo 26, na hapo joto kabisa itakuwa ikisikilika, itakuwa ikiongezeka kwa mchana wa siku ya leo. Na joto hiyo itakuwa ikiongezeka hadi majira ya jioni, ifikapo saa 10 tutakuwa tu hadi kwenye vipimo 26 ama 26 degree. Na kwa hiyo utatambua ya kwamba joto kabisa itakuwa ikisikilika kwenye mwili hapa mjini Bukavu. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, shauri yetu ni kwamba tuvae mavazi zenye kuwa laini kwenye mwili, na pamoja na hiyo sio vibaya kabisa kuvaa barakoa kwa ajili ya kujilinda ama kujizuia zidi ya vumbi ambayo inakuwa ikiruka na kuonekana nyingi hapa mjini Bukavu kwenye sehemu mbalimbali. Kwa hiyo inafaa pia kunyunyizia maji ama kwa roze maji kwenye viwanja vyetu kwa ajili ya kupunguza vumbi, maana vumbi inaonekana kuwa nyingi hapa mjini Bukavu wakati huu wa kipwa. Hata hivyo mpendwa msikilizaji, ni kukumbusha kwamba majira inaweza kubadilika wakati wowote, na unaweza kutambua hivyo. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, tunakusalimu wewe ambao unatufuata hapa mjini Bukavu, ukiwa kwenye mitaa zote tatu za mji wa Bukavu, na wale wote ambao wanatufuata wakiwa kwenye wilaya mbalimbali. Tunaendelea kuwatakia asubuhi njema, na hasa zaidi wale ambao wanajitayarisha kwa kuendesha kazi za pamoja ama salongo, tunawatakia kazi njema. Na kuna wengine ambao tayari wamekwisha kuanzisha kazi hizo, basi tunakuwa tukiwatakia kazi njema na asubuhi njema, na pia weekend ya heri na baraka mahali pote ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tukiendelea kuwatakia asubuhi njema popote ambapo mnapatikana. Mnamo dakika angalau moja tutakuwa tukizungumzia kuhusu bei ya uvunjaji wa noti, na tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema.

Ndugu wasikilizaji, ni muda ya kuwatolea kipindi bei ya uvunjaji wa noti, yani ni kusema taux de change kwa siku ya leo. Na tuambie ya kwamba kuhusu taux de change asubuhi ya leo, tunaanza na dola za Marekani ambazo kulingana na tangazo la Benki Kuu ya Kongo imetangaza ya kwamba dola moja ya Marekani inabadilishwa kwa hii siku ya leo kwa 2,216 vipande 87 pesa za Kongo. Ni kusema kwamba $1 American inabadilishwa ku 2260,87 franc congolais, wakati kwa pesa za Ulaya ama euro moja inabadilishwa kwa 2,610 vipande 39 pesa za Kongo. Kusema kwamba euro moja inabadilishwa ku 2,610,39 franc congolais, wakati kwenye pesa za Burundi 1,000 ya pesa za Burundi ama 1000 francs burundais inabadilishwa ku 757 vipande 7 pesa za Congo, ni kusema 1000 francs burundais inabadilishwa ku 757,7 francs congolais. Kwa pesa za Rwanda 1,000 ya pesa za Rwanda inabadilishwa kwa 1,539 vipande 6 pesa za Congo, yani 1000 francs rwandais inabadilishwa kwa 1,539,6 francs congolais. Tunapochunguza kuhusu pesa zenye kubadilishwa kupitia simu za mkononi, kwenye Airtel Money dola moja ya Marekani ni 2,217 pesa za Congo, 2,270 francs congolais, wakati kwenye Orange Money dola moja ya Marekani ni 2,230 pesa za Congo, 2,230 francs congolais. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji, wavunja noti, wachuruzi na hata sisi raia, wakati tunapoendesha shughuli za uchuruzi, uvunjaji wa noti na kadhalika, inabidi tuheshimu tangazo ambalo limewekwa hadharani nayo Benki Kuu ya Kongo ama Banque Centrale du Congo. Kwa hiyo popote pale ambapo mnafuata Radio Maendeleo, tunaendelea kuwatakia asubuhi njema. Unaitwa Janvier Irumu ambaye unatufuata maeneo za Kadutu huko. Tunasema asante sana na wanamemba wote wa Radio Club Nyakaliba, tunawatakia asubuhi njema. Na wale wote kabisa ambao wanatufuata eneo mbalimbali za komine ya Kadutu, tunasema merci beaucoup na tunaendelea kuwatakia asubuhi njema na Radio Maendeleo. Mnamo dakika moja tutaweza basi kupokea taarifa habari toka Radio Club, na hivi tunaendelea kuwatakia usikilivu mwema toka vipindi vya Radio Maendeleo.

0: Hodi!
1: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
0: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubui ma 7h25, mimi nasikia yako unapandisha volume ya radio yako.
1: Eh, uko makini kweli jirani? Zile saa mimi naongezaka volume ya radio yangu, ni juu ya kufuata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
0: Frequency ya ile radio yenye inapitisha kazi ile habari ni gani jirani? Ni mimi napaswa fuata na mie kabisa.
1: Fréquence ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya nchi, unaweza tufuata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
0: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
1: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
0: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Jambo msikilizaji mpenzi wa Radio Maendeleo, na karibu kuipokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ndio mtasari wake. Ugomvi mkali ime

0: kijiji kimoja wilayani Kalehe, wakati binti ameuzisha vitu vya nyumbani kwao kwa ajili ya kununua pombe.
1: Amechukua sake ya mchele ambayo ilikuwa ndani ya nyumba ikiwa mchele ya mama yake mzazi, ameenda kuiuzisha ili kwamba apate pesa za kuweza nunua pombe.
0: Wafugaji wa Bugore wilayani Kabare waliorudishiwa ngombe zao wameonyesha furaha kubwa kisha sherehe ya kuwarudishia ngombe zao siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu, na kuwashukuru wakuu viongozi kwa jambo hilo.
2: Nafurahi sana na kushukuru viongozi wetu sababu walitusaidia sana, zile ngombe zilirudia bila shida.
0: Hayo pamoja na mengine ndiyo tumewaandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibuni na mtukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mtu mmoja amekutwa akiwa amefariki ndani ya kisima cha maji pa Bungalama Mawe katika sheferi wa Mzimu wilayani Mwenga. Ale shukuru.
3: Bwana huyo alikuwa mgonjwa kumetia siku nyingi kama tunavyoelezwa na wakaaji wa mahali waliokuwa wakitoka shambani, na bwana huyo alikuwa na tabia ya kwenda kwenye mtoni kujiosha, ila kwa bahati mbaya bwana huyo alifariki huko kama tunavyoelezwa na bwana Bienfait Fazili, kiongozi wa shirika la raia ya mahali, akisema yafuatayo kwenye mikrofoni yetu. Tumsikilize Bienfait Fazili.
4: Tumepokea kwa wale wakulima waliokuwa wakitoka mashambani ndio wamekuta mwili wake ndani ya maji. Wametujulisha ya kwamba huyu alikuwa mgonjwa wa siku mingi wa kifafa, na alikuwa na tabia kabisa ya kwenda kujiosha sehemu hizo, maana pia tumekuta alama fulani fulani kama vile mavazi yake na hata mapapa alikuwa amekisha kusukula, alikuwa pembeni ya maji, na jamaa lake limehakikisha jambo hili kwamba ni tabia ya kwenda jiosha huko, lakini pia alikuwa mgonjwa kwa siku mingi kabisa.
3: Nikiripoti kutoka Mwenga, mimi ni Alen Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Mwili bila uhai wa bwana Munywesa Kanywesi, mkaaji wa kijiji Nindi katika grupe Mabutu Zikaziba wilayani Walungu, umekutwa kwenye mto na Shiri asubuhi ya siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu. Bani Kaguku.
5: Kulingana na habari zetu toka ndani ya kijiji hicho cha Nindi katika mtangamano wa Butu Zikaziba, na kuhakikisha na wanamemba wa moja wa jamaa la bwana huyu, zilinena kuwa mzee huyu ametoka nyumbani kwake saa za asubuhi na kujelekeza kwenye kijiji jirani cha Lukube, na hapo kuanza kuchangia kirauli na marafiki zake saa za mchana. Ilipokuwa jioni mpaka saa za usiku, wanamemba wa jamaa lake wametambua mzee wao hakurudi kama kawaida nyumbani kwake, na hapo wameanza utafiti wa moja kuita hapa na pale kwenye simu za mkononi, wakati wengine walitembelea majirani nafasi ambako ana zoezi ya kukaa bila mafanikio. Duru zetu ziliendelea kuonesha kuwa ni wakati wa asubuhi wa siku ya 4 tariki 6 Agosti mwaka huu ndio wanamemba wa jamaa lake ambao hawakuchoka na utafiti wamekuta mwili wa muhanga mwenye kufariki tayari umelala chini ya mwamba simbali ya ulalo Shabiri yenye kuunganishwa kijiji Nindi na ile ya Lukube. Marehemu ameondoshwa nafasi hiyo ya msiba na kupelekwa nyumbani kwake Panindi ajili ya mazishi iliyopangwa kuendeshwa hii siku ya 5 tariki 7 Agosti mwaka huu. Kifo cha bwana Munywesa Kanywesi hakijulikana kilitokana na nini, kwani wamoja walizani amenyongwa kwa kamba na kutupwa, wakati wengine walizani alimetumia kiasi kikubwa cha pombe kali ya kulevya, kwani ilisemekana kuwa alikutwa akiwa na chupa za pombe nafasi huyu alikuwa akilala. Toka Kaziba, mimi ni Banika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
0: Ajali ya moto imejitokeza siku ya 3 tarehe 5 Agosti mwaka huu kunako makao ya bwana Bagula Chiriko Victor kwenye kijiji Nyunda katika grupe ya Bugobe wilayani Kabare. Auguste Muderwa.
6: Ajali hiyo ilijitokeza wakati wa mchana, wanamemba wa jamaa hii wakiwa wameenda kila mmoja katika shughuli zake mbalimbali. Ndipo kwa bahati mbaya banda moja la manjanja la kijana mwanaume mwanaume mtoto wa bwana huu kwa jina la Ruvunangiza Nestor, akiwa mwalimu kwenye shule la kikatoliki la kimsingi Epe Kadulu la mahali, iliwaka moto na kuteketea pamoja na vitu vingi vya ndani, tukitaja manguo, vitabu vya masomo na kadhalika. Radio Club Erinyume Shokole inayotuletea habari inatujulisha kama majirani walifika kwa kuzima moto hii ambayo haikukuwa na chanzo, lakini hawakufaulu. Duru yetu yamalizia kama mwalimu huu mhanga anaomba kwa watu wa moyo mwema waweze kumsaidia kwa kujenga upya nyumba yake hii. Augustin Muderwa, kijiji Nyunda, Radio Maendeleo.
0: Hali ya vuta ni kuvute imejitokeza hapa majuzi Paijui, kati ya wachuruzi wa dhahabu na wateja wao wakishutumiana mambo ya udanganyifu. Baderabusha zaza.
7: Yote yalianza wakati wabose walitoka gambo za Bukavu eti wanakuya kuuza oro tarafani Ijwi, na japo wengi wao walisha kuliwa pesa na wataalamu katika mayele ya kuiba. Ndipo walipopana kiasi ya pesa zaidi wa dola 10,000 na kupewa kifurushi eti ni oro. Walipotoka na kutaka kuingia katika boti kurudi makwao, ndipo walifungua furushi yao wakakuta ni udongo ya majiwe yenye kuwa ndani ila haiko oro. Pale pale walirudia usiku kati na kushambulia wale waliowauzishia ile oro yao, na ndipo waligombana usiku yote hata kuondoa milango kwenye manyumba. Ndipo wakaaji wa Ijwi hujiuliza, kwa nini wabose wenye kuwa na franga zao wanaweza kuwa wanatoka Bukavu Goma kufika Ijwi eti wanakuya kuuza oro bila kuuliza kwanza wakaaji ikiwa oro inakuwaka Ijwi wala haiko, pahali wakuwa wanapoteza franga zao kwa ujinga, kisha sasa wakuwa wanalia yowe nyuma. Nikiripoti kutoka Buhoro Ijwi, Badabusha Zaza kwa niaba Radio Maendeleo.
0: Wafugaji wa Bugore wilayani Kabare waliorudishiwa ngombe zao wameonyesha furaha kubwa kisha sherehe ya kuwarudishia ngombe zao siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu, na kuwashukuru wakuu viongozi kwa jambo hilo. Wivine Ntabugi.
8: Hii siku ya 4 tarehe 6 Agosti mwaka huu kulionekana shangwe ndani ya barabara katika senta ya Kavumo hadi Kabulungu kuona wakaaji walioonekana kuvunjika mioyo eti ufugo wao wa ngombe umeibwa ndipo umerejeshwa mikono ni mwao. Hawa wanashukuru sana viongozi, pia maaskari walioonesha upendo kwao na kuwachungia ufugo huo kwa juma mzima. Moja kati yao anaeleza,
2: tunafurahi sana na kushukuru viongozi wetu sababu walitusaidia sana, zile ngombe zilirudia bila shida, hawakutolomba hata kitu hata kimoja.
8: Toka Kavuma, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
0: Mwishowe, ugomvi mkali imeonekana kati ya binti moja na mamaye mzazi kwenye kijiji kimoja wilayani Kalehe, wakati binti ameuzisha vitu vya nyumbani kwao kwa ajili ya kununua pombe. Abel Bitale.
1: Dada huyu ni mkaji wa hapo Maliba ndani ya kijiji ya Chofi, pia ni mzazi wa watoto wawili. Huyu aliweza kujaribu kuolewa ndani ya zaidi ya unyumba sita na kwa sasa aliweza kushindwa. Amerudi hapo nyumbani kwao, anaishi na mamaye mzazi nyumba moja. Kwa siku hizi amejipatia kazi ya kuweza kuhudumia wanaume, anawagabulia mwili wake wale ambao wanakuwa na pesa zao. Radio Club ya Chofi ambayo inatutolea habari hii yaeleza kwamba dada huyu siku hizi anatumia hata pombe kali za kulevya kushindia hata vijana ama wanaume ambao wanajuwaka kugoshomera pombe wakisema pombe butamu sana. Tarehe 6 Agosti mwaka 2026 amechukua sake ya mchele ambayo ilikuwa ndani ya nyumba ikiwa mchele ya mama yake mzazi, ameenda kuiuzisha ili kwamba apate pesa za kuweza nunua pombe ili aweze kusahau kwamba iko movita. Mamaye mzazi amepatwa na kinyongo kubwa sana kuona binti huyu anakuwa na watoto wake kwenye nyumba yake na wote mamaye mzazi ndiye anawahudumia, ila binti huyu amejiruhusu tena kuuzisha mchele ambayo ilikuwa ndani ya nyumba yao. Mama mzazi huyu amechukua azimio ya kwamba sherti amchape viboko. Hapo hapo amemurukia binti wake na kuanza muluma na kumwacha utupu katikati ya barabara. Mama huyu wakati wamepigana na binti wake wameviringitana hapo kwenye barabara, kwa macho ya walio wengi hapo kwenye barabara imekuwa haya kubwa. Ripoto ya Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.

saa moja dakika 36 hapa studioni. Ni muda wa kuwatolea usomi wa matangazo ya kifo na matangazo mbalimbali. Tunaanza na matangazo ya kifo. Mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Deogracias Byamungu cha Singa inakuwa na huzuni kubwa ya kujulisha ndugu jamaa na marafiki habari ya kifo ya mama, bibi na tate Jacqueline na mwana Mwakarambizi. Mamake na asifiwe, ambayo imetokea siku nikusema ambayo imetokea siku ya 4 tarehe 6 ya mwezi huu wa 8 na mwaka huu wa 2026, ilikuwa majira ya saa 3 za usiku kwenye hospitali kuu ya Bukavu baada ya ugonjwa. Habari hii ya huzuni ifikie watu wafuatao: jamaa ya Chasinga pa Bukavu na Kinshasa, jamaa ya Rusengo pa Bukavu na Kinshasa. Kilio inafungwa pa Bukavu kwenye makao ya jamaa pa Bizimana kwa kungojea mpango wa mazishi itakayojulishwa baadaye. Mwili wa marehemu umelazwa kwenye chumba cha wafu kuna hospitali kuu hapa mjini Bukavu. Tangazo imeletwa na kusainiwa naye mtoto wa marehemu Ombeni Byamungu Alexi. La famille Chiralira de Luduha Mushinga annonce à tous les membres de sa famille amis et connaissances

0: yetu ya batu ya akili, kabila yetu ndio ya batu ya lasima.
1: Eh papa, kumbe kabila yetu haitazoeaka mbinguni?
0: Juu ya nini?
1: Juu kule papa kuna kuwa kabila zote, hakuna

0: Radio Main de Lou.
1: Oui, chérie.
2: Inatimu saa mbili, dakika mbili wapendwa wasikilizaji. Basi tunawaacha kupokea kipindi ama makala ambayo itazungumzia kuhusu kamati Idezoka. Ni makala ambayo imeweza basi kurikodiwa na mwenzetu Alenka Bika, na kwa hiyo tunawatakia usikilivu mwema.

0: communauté.
1: Arbitre, funga maisha. Mwimbe, arbitre, funga maisha. Ema, ena kwa nini? Uli arbitre ni wakabila yenyu. Uli arbitre tungibupika umu. Achunge maisha
2: yangu. Apasu, muna sasa wangu natia. Unatia njo kabila mbele. Wangalika mabiko wanacheza njo.
1: Ndio, mina jua kama
2: bachi. Basire.
1: Ndio.
2: Aiko vita kameme papa.
1: Ah, shwe tuko na upendo. Na arbitre alikuwa kabila yenyu.
2: Apana, aiko vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila. Wanjo kuna taa arbitre sasa bitu pali. Wanjo kuna arbitre bitu. Tunapasha kuwa bamoya. Tunapasha kuwa fasi moya. Tunacheza. Hapana vita.
1: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu nye na shie tulianzaka ishi pamoja tangia
2: kwa nani. Kama tena mwaka jana kisi muliaribisha ka tere. Muka pigana, mukaribisha tere, mukalumizana nipeke kunyipeke. Oh, kama mwaka munacheza machi, ayuko juu mpigane.
1: Ale muli tupigaka. Tane lo muli tupiga. Ndo manunu wane wajani wana toshe li poto.
2: Hapana.
1: Na wana toshe li peluzi. Na hivi tiri atereba na ongoli.
2: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututia pamoja. Tukwe pamoja. Tutuko ba moya. Hey. Njo kazi ya machele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kuwa ba moya papa.
1: Mama mimi nasikia uko mwanamke mko na usada yako. Pale unanipatia uzuni moya. Mimi najiuliza sasa, ili yenye tuliharibisha mtende tutabile pare na mna.
2: Jiulize sasa wewe msafile mshamuka.
1: Tukikaza, tusensibilize ba tuwele wetu na bafana wetu. Tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanana.
2: Itakuwa ya maana hey, sana
1: machi
2: papa.
1: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufika furaha luaziri
3: motar motar kuya hapana wewe hapana wewe ule
1: mama mie
3: wewe baba kuya
1: aha kaka tuliwaambiaje sema miotoa utonjo mashofu ya maparikingi
3: moto ya mzuri sana baba yangu mbona niko na mzigo ngoja na mzigo wangu baba
1: mama moto auto zote zilitengenezwa kwa chasi ya asiedi ndani yangu moto ujue please, iko na sengi bites. Express please moto haujue. Otezi kwa kumoto yako, na uko na sharja telefoni. Express please moto haujue. Uko pale, pine ya mbele, timeless ya nyuma, timeless. Musumari, bule, matope, bule.
3: Bule baba.
1: Manake na viona pamba, pamba, matope kwetu ni gipo.
3: Ngapi mbona ni ya mzuri sana nishaipenda.
1: Sikiliza. Tuko ku prepare motionel. Avec mille sasa ngandi dollar tu.
3: Tu
1: unapata moto au joy express please.
3: Baba. Twende na mimi nikamate yangu.
1: Utapata moto.
3: Twende nikamate yangu baba.
1: Au joy ndo moto. Mwami wa mamoto. La moto tafiri.
3: Vraiment.
1: Ile moto iko na tabia mwana mamoto gari. Na ukiuza moto au joy express please. Unapata makadoza mingi.
4: Wajaja, moto haujue Express Plus inapunguza consommation ya carburant avec 1 litre una

bila kuchoka. Client anaikala bila kubonga motar. Moto haujue Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwruti Duvira kwa papa Kurimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Muisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425 93 34 281 ama 09 91.

0: teaser à Keane ambiance déjà la pointe. Botta Lapiro, le commissionnaire 6 fois champion du monde. Secret pour n'apogérer Bayern à locataire sans stress.
1: Dino,
2: vé.
1: Boakelanga code ya game na tchombo. Koza tout réseau.
2: Itoro vé.
0: Voilà, local ou Mikili, Pierrot, Véro et tout. Pas besoin de changer de sim pour appeler le parrain à New York ou le maçon à Bandal. Pour 50 unités, obtenez plus de 8 minutes plus un bonus de 75 minutes vers Orange disponible sur Maxit ou en tapant étoile 1414 diète. Nouveau forfait cause à tout réseau d'Orange. Appelez tous les réseaux et l'international. Chine, Inde, USA avec une seule activation. Orange est là.
3: Angalisho, angalisho. Ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara, tukitumia maji safi na sabuni. Tunapashwa kuepuka kukaribiana. Tunapashwa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, apana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Unapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya NCA.
4: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
5: Tuepuke tabia ya kuunguza majani shambani kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
4: Tera ya tuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku, pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
5: Mwishowe, shirika Tera la tusi, tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.
6: Leta swingi mama jasuka, leta swingi mama, leta swingi mama jasuka,
7: leta swingi mama, leta swingi mama jasuka.
8: Yo maye
7: mire ni umukabe grupe mire kaesa ere tina tengeneza na kutuzishia super karite bana inda swingi chase na peste tofauti na zile zingine zenye tunaletea kama mulume
8: wanda na iko zile tu bana tengeneza pia royale room cafe royale room tangawizi na zote hazina mulume.
7: Ni makarite speciale hawana konkira,
8: hawana konkira. Sikia sasa inaleta kiu ya

0: 46 3 46 0 82 46 63 9 14 Centre de formation multimédia RGPC Yende mbele.
1: Jambo papa Jemanuka.
2: Jambo papa Wenga.
1: Eh, unaenda wapi na hizo mambo ya kazi yote hivi?
2: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
1: sana.
2: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
1: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi parke nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
2: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
1: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo.

0: Fajaye, jirani.
1: Oui, jirani.
0: Ebwana.
1: Eh.
0: Abari gani?
1: Mzuri kabisa.
0: Mimi natoka kule kwa shamba yangu pale yudu
1: kule yudu.
0: Eh, mimi nakuta kamboga kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupa kamupori.
1: Aka kambozi.
0: Eh, ndio mimi nasema ni kweli nikupatie ni wewe sema moyo tupisha kule nitakuua.
1: Aka tatu.
0: Mhm.
1: Wewe ulikaua. Nilikuta kwenye kumtego.
0: Nilikuta kanigofa na kalikuwa kako nitoka damu.
1: Ukampepo akifa wewe. Malaika akifa shaza kuita.
0: Ah yetu.
1: Kweli. Siki. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
0: nyamafu
1: nyamafu ile ni Ebola.
0: Yeah.
1: Ebola hiyo.
0: Maneno nitaniambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
1: Sikia. Yenye ilete Ebola kwanza ni nyama.
2: Tena yenye ilete ni shovu suri. Ama popo ndio ilete Ebola.
0: Kweli?
1: Tena tu tena manyama za poti.
0: Haya, resemani hapo. Kumbe ndenda itupa tu.
1: Hapana. Nodisha igusa.
0: Na ndio nilikuta.
1: Wewe ulifanya elele tonge tatu. Yaleta batala mbona nazika?
0: Banganga?
1: Eh, banganga basha ba sante. Bana zika.
0: Twani ni mimi nisizike.
1: Wewe ushikwa contamina tuligusa.
0: Je?
1: Eh. Uligusa geusa?
0: Mimi napatia boda.
1: Eh, ulipa unapata boda budage.
0: Sasa rafiki wangu.
1: Eh.
0: Mbele ni mbele ni kimbilie kwa hospitali ya mbele. Sasa rafiki wangu.
1: Ndio.
0: Kwa mfano sasa na ndende yangu iko fe kunyumba wala ngulube yangu iko fe kunyumba. Manake ndio sasa nkudayo.
1: Sikia. Nyama za kunyumba unazo ziko na Ebola.
0: Na
1: ukirudi na kutana nyama kwa ile kufa kunyumba. Hako yule huo. Ile kufanya mafu ile kona Ebola. No siguse no sizogere.
0: Sasa mimi peke siwezi sio kama unasema si nisikuti. Manake mimi nisiku itupa.
1: Hapana no siguse itabatana mo bataizik.
0: Jo nasema mia peke siwezi zika nini tabanganga ya nyama banizika.
1: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na kusuti. Eh.
0: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
1: Tena sana. Jamani.
0: Kumbe jamani. Acha bale ndio mbona rafiki wetu hapa baba nenda ka winda. Bale baba nenda ka kata makada. Na ba vayajeri hapa ba safari kwenda kumafuri kule.
1: Ndio.
0: Kumbe baba kwa nione nyama inajikufisha. Basi kwa nikusi. Baneita mtu butada mu anazika.
1: Hapana garde pa.
0: Eh. Munganga wa
1: munganga njo wa sante.
0: Wanyama vile.
1: Eh, wanyama.
0: Eh. Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
1: Tena sana.
0: Mimi nikimbilia kwa hospitali.
1: Kimbilia sana.
0: Nipata maisha karibu.
1: Tena metri distance.
0: Sono na nono kwa makini ulisha
1: tokea. Ulisha tokea.
0: Na vala kashi ndio.
1: Tena
0: sana. Sasa rafiki wangu, mimi nenda basi kwa mpimisha.
1: Wewe ukapimisha tonge tatu.
0: Hii ni ujumbe.

Umelokuwa mkijiunga nasi kwa muda kama na huu, tayari na timu saa tano dakika zake makumi tano ndani ya vyumba vya kwetu. Asante kwa kuwa mnapendelea vipindi vya Radio Maendeleo. Leo inakuwa ni siku ya sita, inakuwa ni tarehe 8 Agosti mwaka 2026. Tumeanza vipindi vya mchana, tuanze basi na muziki wa Kikristo ambao utakuwa ukitusindikiza katika sala. Mimi ni Helen Bujiriri, ufundi na kwa wake Alain Nzar.

Msikilizaji, takapo timu saa 6 kamili mtafuta habari katika lugha ya Kifaransa na wao wa Kiingereza. Hizo habari kisha hapo zitakujia katika lugha ya Kiswahili pamoja na Samuel Habamungu. Nitakuja na usome matangazo ya vifo na matangazo mbalimbali takapo timu saa 6:30. Pasa 6 dakika zake 15 utafuta matangazo ya biashara maadibisho pia Ibra. Pasa 7 kamili utafuta vipindi toka la Benevolencia hadi saa 7:30. Ile kipindi jiko letu ikujie kwa marudilio, leo atazungumzia kuhusu mapishi ya mbavu ya nguruwe. Itakapo timu saa 8 kamili msikilizaji utaburudika na muziki hadi saa 8:30 ili uweze kufuata kipindi Amani na Shirika la Raia. Kipindi yenyewe itatufikisha hadi saa 9 kamili muda ambako tutaweka nanga kwa vipindi vya mchana wa leo siku ya 6 tarehe 8 Agosti mwaka 2026. Basi Alanzar akuandae kwanza kwa kufata habari katika lugha ya Kifaransa itakapo timu saa 6 kamili.

0: Radio Maendeleo duniani kote masaa 14 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana.
1: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
2: Naamini una afya njema mahali ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari toleo la mchana, na huu kwanza ndio mtasari wa yale tumekuandalia. Watu wasiopungua 6 wamekwisha kupoteza maisha na wengine kuripotiwa kujeruhiwa vikali. Ni matokeo kwa muda ya mlipuko wa bomu ambao imelipuka jana siku ya 5 kwenye senta ya Lumbishi wilayani Kalehe. Wakati huo wafungwa 15 wameachiliwa huru nao serikali ya DRC na kukabidhiwa mikononi mwa viongozi wa AFC/M23 jana siku ya 5, na yote hiyo ni katika kuheshimisha mchakato wa amani uliosainiwa jijini Doha. Wakati huo kipindi ya nusu finali ya mashindano ya mpira wa vikapu itaanzishwa mwishoni mwa weekend hii. Bese Kabono ndio itaendesha mechi na Bese Maendeleo itakuwa hii siku ya 6 majira ya 10 kamili kwenye uwanja wa michezo wa ESP hapa mjini Bukavu. Hayo ni pamoja na mengine mengi ambayo tumekuandalia katika habari hizi msikilizaji. Ufundi ni wake Alenzar, naitwa Samuel Habamungu kwa usomi. Naomba ubaki nasi hadi mwisho, muda mfupi ujao maelezo kamili. Saa 6:16, karibu kwa usomi wa habari hizi. Watu wasiopungua 6 ndio wamepoteza maisha na wengine kujeruhiwa vibaya na vitu vingi vimeharibiwa. Ni matokeo kwa muda ya mlipuko wa bomu ambao imeripuka kwenye senta ya Lumbishi kwenye milima inayoinukia wilaya ya Kalehe. Kwa mjibu wa duru za mahali, bomu hiyo imetoka eneo ya Ziralo ambako kumeripotiwa mapigano makali siku ya 5 jana na inaendelea, wakati ambako wakaaji wengi wanakuwa wakikimbia vijiji hivyo kwa kutafuta hifadhi. Mapigano hayo yaripotiwa kati ya makundi ya AFC/M23 zidi ya vikundi vya wapiganaji wa Zalendo. Mlipuko wa bomu imejitokeza na kuwashtua raia majira ya 4 hapo jana, wakati ambapo raia walikuwa wakiendesha shughuli zao, na mlipuko yenyewe imesababisha vifo vya watu hao wa 6. Watu waliojeruhiwa wamepelekwa hima kwenye hospitali ya Numbi kwa ajili ya kupokea matibabu, kajulisha mhudumu mmoja wa afya ambaye amehojiwa na Radio Maendeleo hapo jana. Hali inaendelea kuwa ya hekaheka tangu jioni ya hapo jana kwenye vijiji vya Chambombo, Chitasungulwa na eneo za Lumbishi katika grupe Maziralo, ambako wakaaji wanaendelea kukimbia vijiji vyao. Duru za mahali zimejulisha kwamba mapambano yanaendelea kuripotiwa hata kwa mchana huu wa siku ya 6. Na kama vile tumesema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari msikilizaji, wafungwa 15 waliachwa huru nao viongozi wa serikali ya DRC hapo jana siku ya 5 tarehe 7 Agosti mwaka 2026 na kukabidhiwa miongoni mwa viongozi wa AFC/M23. Duru zetu zimejulisha kwamba gari ambazo ziliwapeleka wafungwa hao zilitoka mjini Beni na kujielekeza jimboni Kivu Kaskazini kwa kupita eneo za Uganda kabla ya kufika eneo za Ruchuru ambako wamekabidhiwa mikononi mwa AFC/M23. Kwa mjibu wa duru hizo zajulisha kwamba operesheni hiyo imeendeshwa kupitia urahisishaji wa shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu ambalo inakuwa ikijihusisha katika operation yenyewe. Shirika hili lasema ya kwamba limeheshimu kanuni za kujikinga zidi ya ugonjwa wa Ebola katika operation hiyo ya kuwakabizi wafungwa mikononi mwa AFC/M23. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata wakati huu, ni taarifa habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na maelezo ya habari zingine.
0: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
2: Na sasa tuzungumzie habari za afya. Hatua za kukabiliana zidi ya ugonjwa wa Ebola lazima zitekelezwe haraka na hivi kumaliza ugonjwa huu. Ushauri huo umetoka kwa shirika la waganga bila mipaka MSF katika tangazo ambalo wameweka hadharani na nakala moja kuchunguzwa na Radio Maendeleo. Kulingana na shirika hili, miezi miwili na nusu baada ya kutangazwa kwa mlipuko wa ugonjwa wa virusi vya Ebola, hali mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaendelea kuwa mbaya kuliko wakati mwingine wowote, kwani mlipuko huo unasambaa kwa haraka iwezekanavyo licha ya juhudi ambazo zinaendeshwa na timu zenye kutoa matibabu. Wakati huo imejulishwa kwamba ni visa 3,605 ndivyo vimekwisha kudhibitishwa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mkiwemo watu 1,500 ambao tayari wamekwisha kupoteza maisha, na ripoti hiyo imetangazwa tangu tarehe moja ya mwezi Agosti mwaka 2026. Hakikisho hiyo yasema ya kwamba wagonjwa wanaendelea kuripotiwa huku visa vipya pia vikiendelea kuripotiwa. Kwa hiyo shirika la madaktari bila mipaka MSF inakumbusha kwamba ni muhimu kushirikiana na jamii, kwani majibu yenye mafanikio yanaweza kupatikana yakijengwa na kuendeshwa na wahusika wa ndani. Wakati huo tukibaki katika sekta ya afya, wanawake wa mji wa Bukavu kwa jumla na wale wa kata Ndendere kwa upekee wanashauriwa kutompa mtoto chakula chochote kwa kipindi cha miezi sita isipokuwa maziwa ya kifua cha mama. Hii inasaidia mtoto kupata proteini zilizomo katika maziwa ya mama na pia kuchangia kukomaa kwa mtoto vizuri katika sekta zote. Alen Kabika na ripoti kamili.
3: Mwito umetolewa na kiongozi wa kata Ndendere, Pasta Migabo Nyagaza Albert, wakati wa mkutano ulioandaliwa kwa faida ya wanawake 32 wanaoshikilia ngazi ya uongozi kwenye kata Ndendere kwa fursa ya wiki ya kimataifa ya unyonyeshaji inayosherekewa kila mwaka. Mtaalamu huyu katika mambo ya afya amesema kwamba anatoa wito huu baada ya kutambua kwamba wanawake wengi wanapendelea kuwalisha watoto wao kwa maziwa isiyokuwa ya kifua ya mama, hali inaweza athiri afya ya mtoto. Anakumbusha kwamba maziwa ya mama ni chakula bora kwa mtoto mchanga kutokana na utajiri wake wa lishe. Anaongeza kwamba maziwa ya mama hutoa faida za kimwili, kiakili na kisaikolojia kwa mtoto. Baada ya mkutano huo, mchungaji Migabo Nyagaza Albert anataka kuona wanawake hawa viongozi kwa ngazi ya msingi wanageuka kuwa mabalozi halisi wa kampeni ya kunyonyesha mtoto kwa maziwa ya mama kwa faida ya jamii nzima. Pastor Migabo Nyagaza Albert amesema
4: maana ya ile maziwa ya mama kwa hii siku kubwa duniani ya kusema juu ya kunyonyesha. Ndani ya vile ya Bukavu kuna wamama ambao wanasema leo hawapendi kunyonyesha watoto kwa aliziba, lakini wanapenda wanyonyeshe wapane maziwa ambayo iko artificial. Walia kupana maziwa ya mama. Wanaokopa maziwa yao isipanuke, wakiitosha wanaitia mbibero usudi waipatia mtoto. Lakini sisi tulikalisha wamama sababu wamama wananamu na gani yao wanapenda watoto sana. Penda wamama, nitumie wamama wa Chef Davini wetu kusuri tuseme kama kila mkutano ambao watafanya, iwe kanisani iwe maveni, wasisahau kusema juu ya importance ya uwezo ya maziwa ya mama kusudi mtoto awe na afya nzuri. Tuwaonyeshe kama ile maziwa ya mama ile ina kazi kubwa, na kati ya zile kazi kubwa inatuma mtoto anakuwa na akili mingi, mtoto anakomala mzuri, mifupa yake inakuwa nyingi, inakuwa mzuri, mishipa yake inakuwa mzuri, akili yake inakomaa vizuri sana, na tena inaleta nguvu kwa mtoto. Wale wa mama niwaambie watu wote kama maziwa ya mama iko ya maana mpaka kumiezi sita, hakuna kitu ingine mtoto anakuwa nayo haja mbele ya miezi sita isipokuwa ile maziwa ya mama. Ndio maana unaona mama mwenyewe alikuwa ananyonyesha muda mrefu na ananyonyesha mzuri, unaona kateka iko kama mzuri.
3: Ijulishwe kwamba kwa mwaka huu 2026 wiki ya kimataifa ya kunyonyesha inasherekewa chini ya kauli mbiu au mada kunyonyesha kwa mama kwa mwanzo endelevu wa maisha, kuimarisha kinachofanya kazi. Sherehe hii inafanyika kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 7 Agosti. Toleo hili linaangazia tathmini ya maendeleo na kushirikiana mbinu nzuri za kuboresha afya ya watoto wachanga.
2: Ripoti yake Alain Kabika. Na kabla ya kuzungumzia habari za michezo, tuzungumzie habari za usafiri na kusema kwamba ofisi ya shirika la raia tawi ndogo ya mtaa wa Ibanda inaalika wakuu viongozi pamoja na wenyeji pikipiki aina bajaji kufanya yote ili kuheshimu bei ya usafirishaji iliyowekwa na meya wa mji wa Bukavu chini ya SM23 kwenye barabara ya taifa nambari 5, sehemu inayounganisha Essence na Kamagema. Tukiamini habari ambazo zimetolewa na shirika hili kwenye Radio Maendeleo siku ya 5 jana, tarehe 7 Agosti mwaka 2026, bei ya usafiri kwenye sehemu hiyo hasa wakati wa jioni inaonekana kupandishwa toka 500 hadi 1000 pesa za Kongo. Mwenyekiti wa shirika la raia tawi ya mtaa wa Ibanda, Murula Machumbiko, anasikitika kuona kwamba hakuna hatua iliyochukuliwa kutokana na kupandishwa kwa bei ya nauli licha ya tahadhari ambayo imetolewa hapo awali. Anaomba wakuu viongozi husika kuhakikisha kwamba sheria za usafiri zimeheshimiwa ili kuwalindia wananchi wanaokuwa wahanga zidi ya ongezeko kwa bei ya nauli usalama. Murula Machumbiko anaonyesha vile vile wasiwasi kuhusu kuwepo kwa watoto wadogo ambao wanatembeza pikipiki aina bajaji. Kulingana na masemi yake, hali hiyo inachangia pia kusababisha msongamano wa magari kwenye barabara hiyo toka Major Vangu hadi Kamagema. Kwa mwisho, anawaomba madereva wa bajaji, vyama vya usafirishaji pamoja na viongozi husika kushirikiana kupitia mazungumzo ili kuboresha usalama barabarani. Murula Machumbiko anaeleza:
5: sisi kama vile shirika la raia tulipata malalamiko ya wakaaji wa Panzi na kando kando yake ambao wanakuwa wa victime ya kupandishiwa bei ya bajaji kila magharibi kupitia wa bajajisti. Na tunaweza sema ya kwamba kunakuwa decision ya maire de la ville ambayo inafixe prix ya transport ya bajaji essence kama game mpaka kwa hopitali ya Panzi ku 500 francs. Inafixe tena prix ya transport kutoa la place major Vangumba ku place de l'Independance ku 500 francs. Asa tunashituka kuona kunakuwa groupe ya wabajajiste ambao wanazarau decision ya maire, wanatia loi yabo ya kuescroquer population na kuwatrakase. Mais aussi wakati maire de la ville anatosha decision, kisha wabajajiste wanaizarau awaiheshimie, atuye nani tena mwenye anaweza tia sheria ya kufixe prix ya transport ndani ya ville ya Bukavu ijapokuwa inakuwa contribution ya maire de la ville.
1: Michezo, michezo, shauku ya michezo iko kwenye Radio ya Maendeleo. Jumatatu hadi Jumamosi, pata habari zote za michezo katika utofauti wake kwenye masafa bora.
2: Habari za michezo, kipindi ya playoff ama finali ya mashindano mjini ya mpira wa vikapu itaanza mwisho wa weekend hii. Hii siku ya 6 tarehe 8 Agosti pasa 10 kamili kutakuwa mechi kati ya Bese Kabono na Bese Maendeleo. Siku ya Mungu kesho pasa 9 kamili kutakuwa mechi ya vuta ni kuvute kati ya ASB Amibek na Bese The Kings. Mechi hizo zitaendeshwa kwenye uwanja wa michezo ya ESP hapa mjini Bukavu. Upande mwingine, kunaandaliwa siku ya Mungu mjini Bukavu tamasha ya Jido. Lengo ni kuomba amani jimboni Kivu ya Kusini na kualika vijana kujihusisha na mambo ya amani na kuishi pamoja. Tamasha yenyewe inaandaliwa na Club Guerrier 300 ikisaidiana na shirikisho jimboni ya Jido. Kiongozi makamu wa kamati ya maandalizi Fortine Maisha anaalika wakaaji wa Bukavu kufika wengi kwa ajili ya kushiriki kwenye tamasha yenyewe. Tumsikilize.
6: Festival de judo est à quoi dimanche? Festijuni dimanche de 9 août 2026. Lengo yetu mui festival ni kupitisha ujumbe ya amani. Tutaongelea amani, mubio tibi tutafanya amani takuwa katikati. Kutakuwa maaktivite za mingi, tuko tunasogeza mbele baartiste yetu ya Bukavu. Jumana kutakuwa nyimbo, kutakuwa dance, kutakuwa komba ya judo, ekipi ya Goma Bukavu, na kutakuwa ingine makomba ya ingine maar martio, notamment boxe, karate, na bengine bitakuwa bia mingi sana, na tutapitisha wakati ya mzuri pamoja.
2: Sauti yake Fortine Maisha. Itakumbushwa kwamba tamasha yenyewe itaendeshwa kwenye uwanja wa Vamaro na itakuwa majira ya saa 6 kamili za mchana. Maendeleo. Saa 6:29 kwa kweli msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari. Habari hizi zimewekwa angani kupitia ufundi wake Alenzar, kwa usomi ulikuwa nami Samuel Habamungu. Shukrani kwa nyote ambao mmetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane juma lijalo kwa habari zingine, Mwenyezi Mungu akitujalia. Nawatakia kila laheri na mchana mwema mahali pote mulipo. Bye bye.

Natangazia wote ambao macho yao inahitaji operation ili waendelee kuona vizuri, wafike kunako kituo ya afya ili wawatunze vizuri kwa bei rahisi. Wanapatikana ku Fer Rouge mubatima ya Hotel Bugugu. Kwa maelezo kamili unaweza kuita 0990194143. Uongozi wa senta ndio umesaini tangazo. Katika kupambana na ugonjwa wa kipindupindu katika mji wa Bukavu, ofisi ya mtaa wa afya wa Ibanda ikishirikiana na Médecins Sans Frontières inajulisha wakaji wote kwamba wagonjwa wote wa kipindupindu ama kolera wanakuwa wakitibiwa kwa bure saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC kwenye hospitali ya Saint Mathieu inayopatikana ndani ya uwanja wa Anglican Major Wangu inaangaliana na chuo kikuu cha Simon Kimbangu Bukavu. Kipindupindu ama kolera ni ugonjwa hatari sana, huanza na kuharisha maji mengi na kutapika mara nyingi kama maji ya wali. Bila matibabu ya haraka, mgonjwa anaweza kuzoofika sana na kufa kwa muda mfupi. Ugonjwa huu unaambukizwa kwa kunywa maji machafu, kula chakula kichafu ama kupitia mikono sio safi. Jichunge na kuchunga familia yako. Mtu yeyote anayehara na kutapika mpeleke haraka kwenye CTC Saint Mathieu. Kosha mikono mara kwa mara kwa sabuni ama majifu na maji safi. Kula chakula kinachopikwa vizuri chenye joto na kufunika chakula kinachobaki. Kuosha vizuri matunda na mboga mboga kwa maji safi kabla ya kula. Kutumia maji safi ya kunywa yaliyochemshwa ama yanayotibiwa.

0: sasa. Na sikio nasifiwa mjini na watu wengi sana kwa kazi ya kushona.
1: Tati, kana unaona na yua kushona mzuri hivi. Formasyo yangu nilipatia kusantre de formasyo. Ange meti.
0: Abo?
1: Pare wenye wanafundisha. Ni walimu wakubwa ya mauniversite. Ile santre inatia masini kudisposisyo ya kila mtu ya kujifunzia hapo. Maana yake pare, pratike ni mingi sana. Pare walitufundisha pia mlodeli na kuyua kushona robe swale na kila model

0: hapo ndo mwisho. Pale kuko vile vile foromasi ya majurunaliste na wakameramene pia wafotografi. Unamalizia pale na kulapia kuku ikeuke wata tati. Hakuna lalio enye naeza kukukatala na foromasi hile nayo nakamata miezi sita tu. Benye kupenda kutembeza mmetokali hawa kusaulika nao. Wanakalavisa foromasi ya kumbite oto ya mwezi moya tu. Pale wanafundisha kuongoza gari zote za manueli sawa vile za automatike bila kusahau kode de la route na zingine formation mingi. Wanafundisha pia Kifaransa na Kiingereza. Hata wale wenyewe ya kusomaka haiyakuwa nyuma, wanafundishiwa kujua kusoma na kuandika Kiswahili mzuri. Unajua kana mumaisha ukuyuaka kusoma na kuandika utakuwa na vitu sana na vya mingi. Kuko sasa informatike numwa wakwitu ewa na kuyo kutumika na ordinatere. Murunia ya kisasa kana uyo informatike kuko nyuma sana tati. Kusante na mitimedia erange metano nataka mafasirio fika tu pale tati utazipata.
1: Sante na informasyo mitimedia erange metie inapatikana
2: ndani ya poste ya Bukavu kwa etage
1: karibu ya banke santelare
0: utaona tablo yenye

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo ya Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolence ya Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Msikilizaji, amjambo. Watu wengi wanaendelea kuathiriwa na mgogoro wa kivita pia kiuchumi jimboni Kivu Kusini, hasa wakimbizi na wale ambao wamesharudia manyumbani kwao, ambao wanaendelea kuishi maisha magumu kwa ukosefu wa chakula pamoja na vitu vingine vya samani ili kuwapelekea kuishi. Siku ya leo ndani ya jarida ile habari za mahali, tutazungumza kuhusu hatua za shirika za kibinadamu kwa ajili ya kuwajia kimsaada watu hao ambao wameathiriwa na vita humu jimboni Kivu Kusini. Filimu Mutula ndilo jina langu, niko hapa ajili ya usomi wa habari hizi toka humu jimboni Kivu Kusini. Katika lengo la kuwapelekea watu kujitegemea na kuishi wenyewe kwa nguvu zao, shirika Cercle de Reflexion kwa ajili ya maendeleo la huko Miti limetoka kugawanya kwa wakimbizi dende ili kuwapelekea kuishi na kuendeleza maisha yao huko Miti wilayani Kabare. Vipi na habari hii, bwana Guillaume Murula?
1: Kazi hizo za kugawa nguruwe hindi ama dende zimefanyika siku ya sita tariki moja mwezi wa nane mwaka huu wa 2026 kunako ofisi ya kikundi CRDC Pachibinda Kashanja. Kabla ya kuzigawa, wanamemba wamepata kwanza mafunzo kuhusu ufugo wa nguruwe hindi ama dende ili ufugo wao uendelee vema. Mtaalamu Chubaka Mushunju Wilfride, akiwa muhusika wa miradi ya CRDC na mwalimu wa siku, anasema kama lengo la kugawa ufugo huo ni kusaidia kupandisha uchumi wa jamaa na kugombanisha magonjwa ya malisho mabaya, hasa zaidi kwa watoto. Wilfride Chubaka anaongea.
2: Masikia leo tumefikiria kuwafundisha wanamemba watakaopata ufugo wa dende. Tumeonesha katika mafunzo hayo kama ufugo wa dende inasaidia mtu, inapatia mtu nyama. Apare nyama inapatia mtu mboleo. Apare mboleo inaweza kusaidia kujitegemea. Tumeonesha kama kwenye pitia kwa afya ya mtu mwenye anatumia, matumizi kamili ya hiyo nyama inasaidia kuboresha maisha au afya ya mtu.
1: Waliopewa ufugo huo wanashukuru kikundi ya maendeleo CRDC na wanahakikisha kuwa wamepata mafundisho kuhusu mafaa ya ufugo wa nguruwe hindi na namna ya kuzilisha, usafi na nyumba zao. Wanamemba wamoja waliopewa nguruwe hindi hizo wanaongea.
3: Tunasema tena asante sana kwa sababu hawatuachilii. Mungu hawabariki sana.
4: Tunaendelea kushukuru zaidi hii grupe ya CRDC kutugavulia ufugo ya dende, lakini tuko watu wengi kikundi yetu.

0: yetu haikuweza kutueneza sie bote. Njo tunaomba kukikua mtu wa moyo mwema atusaidie kusudi wale wengine nao wenye hawakuweza kia kupata kwa hizi dende nao wapate.
1: Nikiripoti kutoka Miti Kabare, mimi ni Guillaume Muru la Lushombo kwa jarida ya kibinadamu habari za mahali.
2: Na huko Kamanyola nako, shirika la WFP pame marufu linakuwa likigawanya vyakula kwa ajili ya watu walioathiriwa na mgogoro wa kivita huko ili kuwapelekea kuishi wakati huu mgumu. Imani Classic ni mwandishi wa habari kwenye radio ya kijamii ya huko Kamanyola.
3: Katika jiji la Kamanyola, tarafani Walungu, shirika la mpango wa chakula duniani PAM limeanza kugawa chakula kwa familia zenye ziliathirika na matokeo ya mgogoro wa kibinadamu ili kupunguza matatizo ya ukosefu wa chakula. Msaada huu unakuja wakati familia nyingi zinaendelea kupata shida ya kupata chakula cha kila siku kutokana na hali mbaya ya kibinadamu inayoendelea katika eneo hilo. Akizungumza na habari za mahali, Bi Alliance Mastaki, moja wa wanufaika msaada huo, amepongeza msaada huo akisema kwamba umefika kwa wakati unaofaa. Nikimnukuu, msaada huu umefika kweli kwa wakati. Familia zetu zilikuwa zinapitia kipindi kigumu sana, amesema. Familia zilizopokea msaada zimekabidhiwa unga wa mahindi, mchele, mafuta ya kupikia, njekele na chumvi.
4: Shia wakaji wa Kamanyola, tunashukuru sana onje pame kutupokeza. Juu tulikuwa na shida mingi sana. Kupitia mafuta shapitikana ya vita inatusaidia na tupokeza bunga, manjekele, mafuta na chumvi. Hii msaada vraiment natusaidia shia wakaji wa Kamanyola. Tunashukuru sana pami na kumama zingine monji zitusaidie kwa msaada. Juu tuko mperiode ya fujo sana inatusaidia, itusaidie kutupokeza, juu ya mavita zinaendele.
3: Hata hivyo, pamoja na msaada huu, mahitaji ya kibinadamu bado ni mengi. Wanufaika, wanaomba mashirika mengine ya kibinadamu kuongeza msaada wao ili kusaidia familia nyingi zenye mazingira magumu katika jiji la Kamanyola. Nikiripoti kutoka Kamanyola, mimi ni Imani Classic kwa niaba ya habari za mahali.
2: Na shirika nyipya la raia la huko Mbinga North, tukipatikana huko Kalehele, na kuwa likiomba kwa shirika za kibinadamu kuwajia kimsaada wa kimbizi na watu wengine ambao wameathiriwa na mgogoro wa kivita sehemu za huko, hasa ndani ya eneo za kiafya za huko Nyabibwe, Mweha na Karongo wilayani Kalehe. Jean Muli, vipi na habari hii?
5: Shirika nyipya la raia la Kongo kitengo cha Mbinga ya kaskazini kinaomba msaada wa dharura kwa wahamishwa na warejea walioathiriwa na migogoro ya kivita katika maeneo ya afya ya Nyabibwe, Mweha na Karango katika wilaya ya Kalehe. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wahamishwa na warejea hao wanaishi katika hali ngumu sana licha ya kujitahidi wenyewe kujisaidia. Katika kipindi hiki kigumu wanaishi katika hali mbaya sana ya kiafya. Shirika nipya la raia kundi la Mbinga ya kaskazini inatoa wito kwa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, watu wote wenye moyo wa huruma na mashirika yote yanayohusika na hawahamishwa kuingilia kati ili kuwasaidia watu hao. Msaada unaohitajika ni pamoja na chakula, makazi, matibabu na miradi ya kujitegemea, yani AGER, kwa sababu maisha yao ni magumu na kuna hatari ya kupoteza maisha kutokana na hali hiyo. Mheshimiwa Benjamin Mungazi, msimamizi wa shirika nipya la raia kundi la kaskazini, anashuhudia kwenye kipaza sauti ya radio yako.
6: Shirika nipya la raia latoa mwito kwa mashirika za kiutu, kwa maorganizasyon guvernementale na guvernementale, kwa watu wa nia nzuri, kwa ONG ambazo zinahusika na kusaidia wakazi wa kimbizi ambao wapo ndani ya aide de santé ya Nyabibwe, aide de santé ya Mweha, aide de santé ya Kahango, na zaidi wale wa kijiji cha Gokwe, Luhu, Geha, Kahanga 1, Kahanga 2 na Nyamigisha, sababu hao watu wapo katika uhaba wa vyakula, makao, matunzo, hata na maager, na wengine wanaposaidiwa wao wasaulika, ijapo maisha wapo wanayaishi ni maisha ya mateso.
5: Kutoka Kalenya Nyabibwe, Jamuli kwa taarifa ya kibinadamu habari za mahali.
2: Na ni hapo ndipo tunakuwa tukitamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu toka humu jimboni Kivu Kusini. Asante kwa wenzetu wa hariri ambao wametufanikisha kupata habari hizi. Pia shukrani kwako msikilizaji uliotu kwa pasikio, usisite kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamali.org ili kusikiliza radio hili, pia kusikiliza habari nyingine ndani ya eneo hili. Filomo Mutula ni kwa usomi wa habari hizi. Shukrani kuendelea kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
7: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: wasalimu wasikizaji wa Radio Maendeleo na kukaribisha kupokea kipindi cha leo jiko letu. Jiko letu ni kipindi chenye mnapokea kila siku ya pili tangu saa 8 hadi saa 8:30. Wapendwa wasikilizaji, na tayari tunakuwa na mwaliko wetu wa siku ambaye ndamuomba ajitambulishe. Ndugu, jambo.
1: Mjambo.
0: Naweza kujitambulisha kwa wasikilizaji wetu?
1: Kwa majina naitwa Bantuzeko Katana Jimmy, niko mpishi kwa lugha ya kimombo ni chef cuisinier. Niko chef cuisinier kwa hotel residence Bukavu.
0: Na hakuna nyingine kitu nafanya kimaisha hapa kukuwa chef cuisinier?
1: Kinyume ya ile, na niko tu mwa hiyo kazi sababu niko na service traiteur, na hiyo service traiteur jinayo Kakola Okaishi.
0: Kakola
1: Okaishi ni mumashi yenye inasema kazi inafanywaka na mtu mwenye anaijua.
0: Asante ndugu Jimmy. Na kwa siku ya leo uandalia wasikilizaji wetu mapishi gani?
1: Kwa siku ya leo tuliwaza bora kuandalia mapishi ya Kotalos, ambayo tutakuwa na wakati ya kuexplique kabisa kuanzia mwanzo mpaka mwisho.
0: Asante wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, mnasikia kwamba tena kwa siku ya leo tunawajia na kitu kipya hapa kwenye redio ya kwenu. Nini msikilizaji wetu anapaswa andaa?
1: Kwa kuanza, mimi nawaza mapishi naanza mwanzo kusoko. Mapishi yako kama unapenda ikuwe mapishi bora, inaomba kwanza unaenda kwenye soko, unachagua nyama yako ya mzuri. Mapishi yako inaweza kuwa vizuri kufatana na gisi ulinunua, vitu ambayo utatumikisha. Kwa kusoko unapashwa nunua kwanza ile nyama yako kalite ya mzuri. Unanunua na ma ingredients. Mie mara mingi natumikisha kabitu yeko bio. Maaki ni hii majani majani. Kwa kwanza unaisha nunua ile nyama yako, utanunua poivron vert, utanunua celery, utanunua gingembre ambao wanaita tangawizi, utanunua ai ile kabisa, c'est mon épice préférée, ile sikos. Ai sikos c'est mon mapishi yangu yote. Utanunua poireau, utanunua chumvi. Sawa, kuna vitu vingine maepice unakuwa huko nao kunyumba. Kama huko nao kunyumba haiombe tena uinunue. Ukishanunua hiyo ma ingredients yote, ma epice yote, unaweza kurudia kwenye jiko lako. Utakuwa na vitu ambavyo unatumikishaka. Utakuwa uko na kisu, utakuwa uko na pano, utakuwa uko na pince, utakuwa uko na kijiko, utakuwa uko na lushe, utakuwa uko na vitu vingine yote ambayo itakupermettre kufanya ile mapishi. Lakini kumpishi bora anaombaka auze kitu yenye nyama ingali fresh. Ile banamaliza chinja pale pale, unajichagulia wewe mwenyewe hata kama itakuwa bei. Unaona kama kitu iko bei yulu, maana ni ya kalite mzuri. Please ni kalite mzuri, please bei inaongezeka. Please ni kalite mbaya, please bei inashuka.
0: Asante ndugu Jimmy. Na ulisema mapishi yako amkosake ai. Est-ce que l'histoire bien ni kwa nini umechagua mama epices zote zinakuwaka ai ndio sikose mapishi yako wako?
1: Ai binafsi kugisi nilizoea na gisi nilifunzwa. Sababu nimeisha wahi pita kwenye mikono ya ba chef cuisinier ba mingi mpaka nifikie kwenye mimi nafikia leo. Nilikuwa nikiona akishamaliza kama mapishi yake yote kabla hamjaingia hai, ayakuwa na karika mzuri, ayanuka vizuri. Lakini akishatia tu hai pale, unasikia harufu na guu ya chakula inabadilika kwa limoya. Na hai na mafaa usi mengi kufatana na sante yetu. Ndiyo maana hiyo mimi nakuwa mine chakula sana. Sababu hai inapana laza mzuri sana kwa chakula. Wenye wanaweza piga kila leo wanajua kama inapanaka laza mzuri.
0: Nizo si kwa kuongezea, tunasikia kama wazazi wanasema haya haisi kosa juu kama uko na probleme ya tumbo. Itakusaidia
1: kiafya kabisa. Ndiyo haya inasaidiaka kuko wale wenye wako allergique kuma chakula fulani fulani. Lakini kama ile chakula kwa moai, tumbo haizi kuluma, awezi pata probleme ya kuendesha na kazalika.
0: Asante ndugu Jimmy. Kabla ya kuanza mapishi yetu ya leo, tutamwomba kwanza fundi wetu wa mitambo leo Joseph Chizungu atupumzishe kwa burudani kidogo, nasi tutarudi baadaye.

0: PCPN, ma PC più SPNU.
1: Dio, ma non si vede. Ma PC di sema te sguzi, ni kotalos. Kotalos ni nyama ya ngombe. Nyama ngombe, na kuku bengine wanaitosha kumatoro, kuku kwetu siye hatuna. Na mara mingi tunaweza kazi fanya komande Kigali, na kuku mabusheriza mingi zenye ziko nazo hapa. Lakini kama tunapenda yetu yenye iko rafine, tunaweza kafanya komande Kigali.
0: Yeah.
1: Alors, ile kotalos ni... Bo, kuterme kusiku ya leo mina sikia kama ya mingi ni makoti. Donc ile kote nayo ni parti ya
0: mbavu.
1: Ya mbavu. Alors tunakamata ile kote alos. Ayo haiombe kuyetendrir. Hatutatumikisha marto. Hatutatumikisha marto. Sababu a la base ayo yuko, c'est une viande plate.
0: Okay.
1: A la base. Tunakamata ile kote alos. Ma legume ziliuziwa, ma ingredients ziliuziwa. Mina waza ni presque mapishi moya. Sababu ni ma ingredients ziliingia mwa ile côte de porc manjo ziliingia mwa ile côte alos. Tunakamata ile ma legume yetu ma ingredients yetu tunazisaga. Unajua binafsi assaisonnement na épissage inakuwa koko tofauti. Sababu gani? Ile côte alos utaikamata unasaga ile ma legume ma ingredients yote unaipagala sasa.
0: Unaipagala tujini.
1: Unaipagala mzuri, inaingia ndani kabisa inapenya. Sasa ile ayo, unapashwa iacha muda kidogo. Sababu nyama ya ngombe na nyama ya nguruwe iko tofauti. Ya ngombe de nature, tunaanga kama inakuwa kangufu.
0: Ndiyo.
1: Utaiacha kidogo pendant 2 ou 3 minutes. Une fois ushatia ile marinade. Sababu ile marinade, ukishawitia vile, unakamata ile kota losa yako. Unaiambale kama ni papier film, kama ni sachet, mweko kunyumba na ifunga msachet, anaitia mubaridi kidogo, pour 2-3 minutes. Mwa ile wakati, utakona jirasire kama ilipenya, epise ilipenya kabisa mule ndani. Na pale utakoko natayarisha bitu ambayo utatumikisha notama ile malegume na maakompanima vile vingine vyote. Na kama huko na mtu wa kukusaidia sa vile aide, atakoko na jiokipe na bile, wewe unaweko huko na surveye bingo. Après kumaliza pale, unakamata ile 2 à 3 minutes yako ilishaenea, unaenda na récupérer kota losa yako, fano iko pale. Unaanza mema mapishi.
0: Ndio.
1: Unaanza kalanga pole pole, huko unageuzaka na huko unafuatilia. Unageuza na huko unafuatilia. Utakuwa uko unageuza huko unafuatilia na furu yako iko chauffé.
0: Ndio.
1: Pale ya deka. Soit hauna furu huko tu na ile pano yako. Paske unapashwa jikaza utumikishe bibi na jipresente. Supposons niko kunyomba.
0: Ndio.
1: Nakamata ile pano yangu, me moto ndaishushi. Moto itakuwa chini. Un feu doux, napiga na uvili. Lakini ile natukula wakati. Supposons que siko pressé, na client nakwambia, non, non, mi sina probleme, je ne suis pas pressé, chakula angu tu ivye mzuri, ya pas de souci. Alors, mina kamata ile pano yangu, natia niko nakalanga pole pole, moto ya kidogo, sa evolie etu. Itakuwa iko naivya vile, mina jirasire ki apa, niki ipiga tena ponda 2 ou 3 minutes, itakuwa isha hivi. Nakamata mena ile malegume. Forme mina penda, kama ni julienne, kama ni brinoise, kama ni cube, nakamata ile malegume yote tofauti, notama carotte.

0: mwisho ya kipindi yetu ya leo jiko letu toka Radio Maendeleo. Ila kabla utoke hapa kwenye radio ya kwetu, tunatokaka toujours na shauri kwa wasikilizaji wetu, iwe mwanamke ikiwa ya kina mama, mtu yote, ile shauri yako wewe sasa vile chef Jimmy mwenye tunajua kwa mjini Bukavu.
1: Kushauri ambayo naweza patia wa mama, bo shauri yangu sana kwa ngambo ya mapishi, mimi nawazi nahusu wa mama.
0: Ndio.
1: Nahusu wa mama, inahusu ba jeune marié et tout. Neno tu ni moja, mapishi bora inajenga unyumba. Hiyo tu ndio niko nayo.
0: Namna gani ndugu Jimmy, tu explique kuko kwa mna ba celibataire wiko wanafuata, namna gani mapishi bora inajenga unyumba?
1: Binafsi tuko na mifano ya mingi sana. Kuko bale bafie balizaliwa mu mafamilie ziziko eze, biko totalement gâté, anazaliwa biko na mtu wa kazi, anakomala biko na mtu wa kazi, na maji ya kutokote ya kutokosha sijui kama anaizi ajitokoteshia maji. Alors ninakuwaka sana na complication wakati anapata bwana, soit atenda kubunyumba, ule bwana hapendi vya watu ya kazi.
0: Ndio.
1: Alors ule mwanamke iko na probleme iko tellement serie, sababu bwana atakuwa na kuwa obligé akule nje.
0: Ndio.
1: Wenda aende kula mu restaurant wala. Na ndio maana tulileta ile initiative ya kupana ma formation ya cuisine améliorée, ina permettre watu kukuwa na ka notion kitu fulani. Lakini aussi na kujua vile ni volonté. Huko mtu mwenyewe anezitia mwa vile tuna hata biweza. Ni kujitoa kwanza, ni kujidonea la base, na ina permettre kufanya ile. Donc shauri endezi pana, kama unapiga mzuri chakula yako na hata ulikosea bwanako namna gani, mimi nawaza atakula na atafurahi. Chukuku kwa mambo mengine anayowaka kama specialité ya bibi yangu ni kitu fulani, akipiga hii ndakula na mimi natosha, donc chemise ndatupa kule mimi nabakia msimbe. Donc ile ndezi pana kufanya, niseme kwa mfano kwa mamangu mzazi.
0: Ndio.
1: Mamangu mzazi siku ndayua kama ndenda mtembelea na mtumiaga ration 3 jours wala 4 jours avant. Sababu anayua kama mimi napendaka nini, ni sombe yekwa mumufupa. Ndafika pale avant ni kule ndatosha chemise mimi natia pembeni.
0: Ndio.
1: Na mamangu ndakula na mamangu atafurahi sana. Sababu raha ya mwanamke naye apige chakula yenye bwanake anapendaka, na bwana ikule na akule na raha.
0: Ndio.
1: Bwana akikula mzuri, kesho utasikia alienda mkazi kurudia na kuletea ka surprise.
0: Ndio.
1: Ndio maana inombaka, na hata mwanamke ulikosea bwana wala bwana alikukosea, mapishi bora inasaidiaka. Reconciliation totale. Même pale kusala manger utasikia, ah chérie ulipiga mzuri leo, vraiment merci, chakula yako ilikuwa bien, kesho ndakufanyia ka surprise. Voilà chérie, vraiment nilikukosea mais unisamee, mimi naona chakula unanipigia kwa mzuri, je suis vraiment désolé. Unaona vitu vile inaweza kujenga nyumba, sababu kuko bale ba fille wenye anaweza kupigia chakula, anaweza kila kitu, Mungu alimupa kila kitu, lakini kwa mapishi ni zero. Anakupigia chakula kuna toa kushi yulu maji katikati mafuta na chini chakula. Alors ile mwenye haiku bwana mwenye anakupenda sana, nakwambia pale hakuna mwenye.
0: Asante ndugu Jimmy, tunafika mwisho ya kipindi yetu ya siku ya leo. Tunasema shukrani kwa kutika aliko yetu.
1: Asante kwa mama.
0: Wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, ni hapo ndipo tunaweka nukta kabisa kwa kipindi yetu ya leo, jiko letu. Ikiwa nao unataka kuchangia kwa mapishi fulani fulani hapa kwenye redio ya kwetu, unaweza tumia namba hii kwa kutuandikia 97 75 21 014 97 75 21 014, kupitia namba hiyo. Pia msikilizaji, tutakuwa keiro hapa kwenye Radio Maendeleo. Bila utangazaji ilikuwa ni Miriam Mfano, ufundi ulikuwa wake Joseph Chizungu. Tunasema shukrani kwa kututega sikio.

Tunawasalimu wapendwa wasikilizaji na kuwakaribisha kupokea vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Leo tuko siku ya sita, tarehe 8 Agosti mwaka 2026. Kwa majina naitwa Miriam Mfano, ufundi na kwa wake Alanzar ndio tumtakao wasindikiza magharibi yote ya hii siku ya sita. Basi wapendwa wasikilizaji, muda na saa kama na huu, kwanza tunataka kumshukuru Mungu popote pale ambako tunapatikana. Sote kwa pamoja tujiunge kwa kumshukuru Mungu kupitia wimbo huu wa Kikristo.

Isha kumshukuru Mwenyezi Mungu, wapendwa wasikilizaji, mdo na saka manondo kuwatolea mpango wetu wa magharibi ya leo. Itakapotimu saa kenda dakika 15 mtasindikizwa kwa burudani na majira saa kenda unusu, muda ambako mtapokea kipindi toka Kominote la Banande. Saa 10 kamili mtapokea vipindi toka shirika la Benevolencia. Saa 10 dakika zake makumi tatu mtapokea kipindi toka Kominote ya Batembo. Saa 10 dakika zake 45 mtawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali. Saa 11 kamili mtapokea matangazo ya biashara, maribisho, pia ibra mbalimbali. Saa 11 dakika zake makumi mbili mtapokea mikroprogramme, na kwa siku ya leo Hélène Bujiriri atawafunza namna gani ya kujere weekend. Saa 11 dakika zake makumi tatu mtapokea fimbo ya magonjwa kipindi, na mada ya siku ya leo ni hasara ya wagonjwa, hasara ya magonjwa. Itakapotimu saa 12 kamili mtapokea kipindi ya Actualité Culturelle na Omar Mudekereza. Saa 10 saa 1 za usiku kamili, saa 1 za usiku mtasindikizwa kwa burudani hadi majira saa 1 za usiku dakika 13, muda ambako nitawajia na matangazo ya kifo, pia matangazo mbalimbali kipindi cha pili. Saa 2 za usiku kamili mtapokea kipindi toka kamati Lanti Bwaki. Saa 2 za usiku nusu mtapokea taarifa ya habari toka RFI. Saa 3 za usiku kamili mtapokea marudilio ya kipindi Tribune des Artistes na Yedonga Irandi. Saa 4 za usiku dakika 13 tusindikizo kwa burudani hadi majira saa 5, muda ambako utagubika kabisa vipindi vyetu vya magharibi ya leo. Pote pale ambako unatufuata mpendwa msikilizaji, unaweza kuwa katika basi ya uchukuzwa pamoja, kuwa katika gari yako, katika shughuli zako mbalimbali, hata pia uko njiani, yeye bwana tunawatakia weekend njema kabisa, mkisindikizwa na burudani mbalimbali atakazo wekea fundi wetu wa mitambo wa leo Alanzar.

0: Habari za mahali.
1: Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
0: Habari za mahali
1: imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
0: Habari za mahali.
1: Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.

0: Wasikilizaji, mjambo. Watu wengi wanaendelea kuathiriwa na mgogoro wa kivita pia kiuchumi jimboni Kivu Kusini, hasa wakimbizi na wale ambao wamesharudia manyumbani kwao, ambao wanaendelea kuishi maisha magumu kwa ukosefu wa chakula pamoja na vitu vingine vya samani ili kuwapelekea kuishi. Siku ya leo ndani ya jarida la habari za mahali tutazungumza kuhusu hatua za shirika za kibinadamu kwa ajili ya kuwajia kimsaada watu hao ambao wameathiriwa na vita humu jimboni Kivu Kusini. Filimu Mutula ndilo jina langu, niko hapa ajili ya usomi wa habari hizi toka humu jimboni Kivu Kusini. Katika lengo la kuwapelekea watu kujitegemea na kuishi wenyewe kwa nguvu zao, shirika Cercle de Reflexion kwa ajili ya maendeleo la huko Miti limetoka kugawanya kwa wakimbizi dende ili kuwapelekea kuishi na kuendeleza maisha yao huko Miti wilayani Kabare. Vipi na habari hii, bwana Guillaume Murula?
1: Kazi hizo za kugawa nguruwe hindi ama dende zimefanyika siku ya sita tariki moja mwezi wa nane mwaka huu wa 2026 kunako ofisi ya kikundi CRDC Pachibinda Kashanja. Kabla ya kuzigawa, wanamemba wamepata kwanza mafunzo kuhusu ufugo wa nguruwe hindi ama dende ili ufugo wao uendelee vema. Mtaalamu Chubaka Mshunju Wilfride, akiwa muhusika wa miradi ya CRDC na mwalimu wa siku, anasema kama lengo la kugawa ufugo huo ni kusaidia kupandisha uchumi wa jamaa na kugombanisha magonjwa ya malisho mabaya, hasa zaidi kwa watoto. Wilfride Chubaka anaongea.
2: Masikia leo tumefikilia kuwafundisha wanamemba watakaopata ufugo wa dende. Tumeonesha katika mafunzo hayo kama ufugo wa dende inasaidia mtu, inapatia mtu nyama. Apare nyama inapatia mtu mboleo. Apare mboleo inaweza kusaidia kuhitaji. Tumeonesha kama kwenye kupitia kwa afya ya mtu mwenye anatumia, matumizi kamili ya hiyo nyama inasaidia kuboresha maisha au afya ya mtu.
1: Waliopewa ufugo huo wanashukuru kikundi ya maendeleo CRDC na wanahakikisha kuwa wamepata mafundisho kuhusu mafaa ya ufugo wa nguruwe hindi na namna ya kuzilisha, usafi na nyumba zao. Wanamemba wamoja waliopewa nguruwe hindi hizo wanaongea.
3: Tunasema tena asante sana kwa sababu hawatuachilii. Mungu hawabariki sana.
4: Tunaendelea kushukuru zaidi hii grupe ya CRDC kutugavulia ufugo ya dende, lakini tuko watu wengi, kikundi yetu haikuweza kutueneza sie bote. Njo tunaomba kukikua mtu wa moyo mwema atusaidie kusudi wale wengine nao wenye hawakuweza kia kupata kwa hizi dende nao wapate.
1: Nikiripoti kutoka Miti Kabare, mimi ni Guillaume Muru la Lushombo kwa jarida ya kibinadamu habari za mahali.
0: Na huko Kamanyola nako, shirika la WFP Pame maarufu linakuwa likigawanya vyakula kwa ajili ya watu walioathiriwa na mgogoro wa kivita huko ili kuwapelekea kuishi wakati huu mgumu. Imani Classic ni mwandishi wa habari kwenye redio ya kijamii ya huko Kamanyola.
5: Katika jiji la Kamanyola, tarafani Walungu, shirika la mpango wa chakula duniani PAM limeanza kugawa chakula kwa familia zenye ziliathirika na matokeo ya mgogoro wa kibinadamu ili kupunguza matatizo ya ukosefu wa chakula. Msaada huu unakuja wakati familia nyingi zinaendelea kupata shida ya kupata chakula cha kila siku kutokana na hali mbaya ya kibinadamu inayoendelea katika eneo hilo. Akizungumza na habari za mahali, B Alliance Mastaki, moja wanufaika wa msaada huo, amepongeza msaada huo akisema kwamba umefika kwa wakati unaofaa. Nikimnukuu, msaada huu umefika kweli kwa wakati. Familia zetu zilikuwa zinapitia kipindi kigumu sana, amesema. Familia zilizopokea msaada zimekabidhiwa unga wa mahindi, mchele, mafuta ya kupikia, njekele na chumvi.
6: Shie wakaji wa Kamanyola, tunashukuru sana onje pame kutupokeza. Juu tulikuwa na shida mingi sana. Kupitia mafuta yashapitikana ya vita, inatusaidia na tupokeza bunga, manjekele, mafuta na chumvi. Hii msaada vraiment inatusaidia shie wakaji wa Kamanyola. Tunashukuru sana pami na tunaomba zingine monji zitusaidie kwa msaada. Juu tuko mperiode ya fujo sana, inatusaidia itusaidie kutupokeza juu ya mavita zinaendelea.
5: Hata hivyo, pamoja na msaada huu, mahitaji ya kibinadamu bado ni mengi. Wanufaika wanaomba mashirika mengine ya kibinadamu kuongeza msaada wao ili kusaidia familia nyingi zenye mazingira magumu katika jiji la Kamanyola. Nikiripoti kutoka Kamanyola, mimi ni Imani Classic kwa niaba ya habari za mahali.
0: na shirika nyipya la raia la huko Mbinga North tukipatikana huko Kalehe na kuwa likiomba kwa shirika za kibinadamu kuwajia kimsaada wakimbizi na watu wengine ambao wameathiriwa na mgogoro wa kivita sehemu za huko, hasa ndani ya eneo za kiafya za huko Nyabibwe, Mweha na Karongo wilayani Kalehe. Jean Muli, vipi na habari hii?
7: Shirika nyipya la raia la Kongo kitengo cha Mbinga ya kaskazini kinaomba msaada wa dharura kwa wahamishwa na warejea walioathiriwa na migogoro ya kivita katika maeneo ya afya ya Nyabibwe, Mweha na Karango katika wilaya ya Kalehe. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, wahamishwa na warejea hao wanaishi katika hali ngumu sana licha ya kujitahidi wenyewe kujisaidia. Katika kipindi hiki kigumu wanaishi katika hali mbaya sana ya kiafya. Shirika nipya la raia kundi la Mbinga ya kaskazini inatoa wito kwa serikali, mashirika yasiyo ya kiserikali, watu wote wenye moyo wa huruma na mashirika yote yanayohusika na hawahamishwa kuingilia kati ili kuwasaidia watu hao. Msaada unaohitajika ni pamoja na chakula, makazi, matibabu na miradi ya kujitegemea, yani AGER, kwa sababu maisha yao ni magumu na kuna hatari ya kupoteza maisha kutokana na hali hiyo. Mheshimiwa Benjamin Mungazi, msimamizi wa shirika nipya la raia kundi la kaskazini, anashuhudia kwenye kipaza sauti ya redio yako.
8: Shirika lipya la raia latoa mwito kwa mashirika za kiutu, kwa maorganizasyo guvernementale na guvernementale, kwa watu wa nia nzuri, kwa ONG ambazo zinahusika na kusaidia wakazi wakimbizi ambao wapo ndani ya aide de santé ya Nyabibwe, aide de santé ya Mweha, aide de santé ya Kahango, na zaidi wale wa kijiji cha Gokwe, Luhu, Geha, Kahanga 1, Kahanga 2 na Nyamigisha, sababu hao watu wapo katika uhaba wa vyakula, makao, matunzo, hata na maager, na wengine wanaposaidiwa wao wasaulika, ijapo maisha wapo wanayaishi ni maisha ya mateso.
7: Kutoka Kalenya Bibwe, Jamuli kwa taarifa ya kibinadamu, habari za mahali.
0: Na ni hapo ndipo tunakuwa tukitamatishia kwa leo jarida hili la kibinadamu toka humu jimboni Kivu Kusini. Asante kwa wenzetu wahariri ambao wametufanikisha kupata habari hizi. Pia shukrani kwako msikilizaji uliotukopa sikio. Usisite kutembelea tovuti yetu ya www.habarizamahali.org ili kusikiliza jarida hili, pia kusikiliza habari nyingine ndani ya eneo hili. Filome Mutula ni kwa usomi wa habari hizi. Shukrani kuendelea kuwa nasi hadi wakati mwingine panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
9: Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka kabisa.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Maki hata mtoto wangu anaweza tunziwa bure bila kulipa.
0: Ndiyo dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja.
1: Matibabu bora na ya bure.
2: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji ya CZ Ibanda kwa ushirikiano na Médecins Sans Frontières.
3: Chef ya mabarikingi.
1: Moto ya mzuri sana baba yangu. Mbona niko na mzigo wangu? Niko na mzigo wangu baba.
3: Mama, moto auto zote zilitengenezwa na shasi ya asidi. Dari yangu. Moto aujue express please. Iko na sangi vitesi.
1: Sahi.
3: Express please moto aujue. Otezi kwako moto yako na uko na charge ya telephone. Express please moto aujue. Uko pale tena ya mbele. Ya nyuma, Timenez, Musumari, Bule, Matope, Bule.
1: Bule baba.
3: Manake nabiona pamba, Matope kwetu ni gipwa.
1: Bana usaka angabi, muna ni ya mzuri sana nisha ipenzi.

0: fait leur propre, régule le cycle de l'eau et favorise le tourisme pour le développement de notre entité.
1: Je comprends maintenant. Donc mon ami avait raison. Je refuse de nuire à notre bien-être commun pour mes intérêts privés. Désormais, je deviens acteur de la conservation de notre biodiversité et j'adhère aux idéaux de la conservation durable de notre parc.
0: Ensemble, sauvons le PNKB, notre patrimoine commun.
1: Ceci est un message de l'ONG Strong Root Congo.
2: Wakaaji wote wa North Kivu, Sud Kivu na Ituri.
3: Fufate, fate, jirani.
4: Oui, jirani.
3: Ebwani.
4: Habari gani?
3: Mzuri kabisa.
4: Mimi natoka kule kwa shamba yangu pale yudu.
3: Kule yudu.
4: Eh, mimi nakuta kamboga kanijikofisha kule kanyama kama hivi aka kambozi kamupa kamupori.
3: Aka kambozi.
4: Eh, ndio mimi nisema nikuye nikupatie ni wewe sema moyo jobe shoko ni nataka kuua.
3: Kaka tatu.
4: Mhm.
3: Wewe ulikaua. Nilikuta kwenye kumtego.
4: Nilikuta kanigofa na kadikwa kako nitoka damu.
3: Ukampepo akifa wewe. Malaika akifa anaanza kuita.
4: Ah yetu.
3: Kweli. Sikii. Ukiona tu nyama yoyote yenye najikufisha yenye kutoka damu
4: nyamafu
3: nyamafu ile ni Ebola.
4: Eh,
3: Ebola hiyo.
4: Maneno nitaniambia nyama nayo inezi tu inezi nyamafu inezi ambukiza mtu Ebola.
3: Sikia. Yenye ileta Ebola kwanza ni nyama.
5: Tena yenye ileta ni shovu suri. Ama popo ndio ileta Ebola.
4: Kweli?
3: Tena tuteni ni manyama za poti.
4: Haya, resemani ya poti. Kumbe ndenda itupa tu.
3: Hapana. Nodisha igusa.
4: Na ndio niligusa.
3: Wewe ulifanya elele tonge tatu.
4: Elele
3: gaita batala mwa banazika.
4: Banganga?
3: Banganga basha ba sante. Banazika.
4: Kwani ni mimi nisizike?
3: Wewe ushikwa contamina tuligusa.
4: Ndio.
3: Uligusa geusa?
4: Mimi napata hebo damu.
3: Ulipa unapata hebo damu lage.
4: Sasa rafiki wangu. Bado ni mabeti nikimbilie kule hospitali ya yule. Sasa rafiki wangu.
3: Ndio.
4: Kwa mfano sasa na ndende yangu iko fe kunyumba wala ngulube yangu iko fe kunyumba. Manake ndio sasa nkudayo.
3: Sikia. Nyama za kunyumba ndazo ziko na Ebola.
4: Na
3: ukirudi na kutana nyama yako ilikufa kunyumba. Haiko yule huyo. Ile ilikufanya mafu ile kuna Ebola. Nosiguse nosizogere.
4: Sasa mimi peke siwezi kama unasema si nisikute. Manake mimi nisikuitupa.
3: Hapana nosiguse itabatana mo bataizik.
4: Jo unasema mie peke siwezi zika nini hata banganga ya nyama banizika.
3: Ukigusa wewe utakwasha kwa na contamination. Utajambukizi na makusudi.
4: Kama vile mbona biko nguvu rafiki wangu?
3: Tena sana.
4: Jamani, kumbe jamani, acha bale jamani ba rafiki wetu hapa baba nienda kawinda, bale baba nienda kata makada na ba vayajeri, hapa basafiri ba kwenda kumapori kule.
3: Ndio.
4: Kumbe ba kimwana na nyama inajikufish. Basi kwa nikus. Ba niita mtu butadamu anasika.
3: Hapana karibia pa.
4: Munganga wa
3: munganga njo wa sante.
4: Wanyama vile.
3: Wanyama.
4: Sasa rafiki wangu. Hapa kabisa nilisha hope.
3: Tena sana.
4: Mimi nikimbilia ku hospitali.
3: Kimbilia sana
4: kwa maisha gari.
3: Tena metro distance.
4: Sono na nono kwa makini ulisha
3: kutokea. Nilisha kutokea.
4: Ndio fanya kazi ndio.
3: Tena
4: sana. Sasa rafiki wangu, mimi ndo basi kwa mpimisha.
3: Wewe ndo kwa mpimisha tonge tatu.
6: Hii ni ujumbe kutoka Setekis Kabare kupitia msaada wa Veterinaires Sans Frontières Belgique.
7: Angalisho, angalisho. Ugonjwa wa Ebola ni kweli na unapatikana katika maeneo yetu. Ebola inaambukia kupitia mtu na mwingine. Inaambukia pia kupitia maji ya mwilini. Kwa hiyo, tunahitajika sote kujikinga. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, tunawe mikono mara kwa mara tukitumia maji safi na sabuni. Tunapaswa kuepuka kukaribiana. Tunapaswa kuepuka kusalimiana kwa mkono. Angalisho, hapana kugusa mgonjwa ambaye ana alama za Ebola ama kugusa mwili ya mtu aliyefariki na Ebola. Tuepuke kukula nyama ambayo yawezekana imefariki kutokana na ugonjwa wa Ebola. Ikiwa kuna mtu ambaye anaonyesha alama kama vile homa kali, mchoko, maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili mzima, kutapika, kuharisha, nenda hima kwa vituo vya afya. Tafadhali muarifu kwa haraka waganga. Hapana kusikia maneno ya uongo. Mnapotafuta habari kuhusu ugonjwa wa Ebola, mzungumze na waganga ama viongozi wa jamii. Sote tunaweza kushinda Ebola. Tujikinge na kukinga wengine tukiheshimu hatua zote za kujikinga. Huu ni ujumbe wa Caritas Bukavu kupitia msaada kifedha ya MCR.
8: Baba Chiduku,
9: unasema nini mama?
8: Mama, simi naikia kuona ni itoto yangu banduku minatoka na yuki kaba na nyambia inagonjwa. Oo, mina jikazaka nikenda musoku. Mina usaka vikabu chungwata vya demilfa. Na vibunga vya misengsa vya muogo.
9: Batoto wa muko nabainezea chakula. Elifu kueneza nawe mtoto na mie. Chakula inapasha kuwa na nyota ine. Na kama kuiko bebe njue nukua nyota tano. Kuku alimade baze ni nyota ya kwanza. Murepa yako ya parijuu. Unapusha chikaza ueneze chakula. Unasikia chumbu. Unapusha chikaza ukule muoko. Muindi. Kwa kupate muindi yako, utaweza kule mchezi. Mungano unapusha chikaza upate ya mugati. Utaweza kusa mugati. Unakule venye. Unakula ya mutama. Unasikiriza. Unakule virai. Ukikosa virai utaweza kule chilazi. Ona kutana ile nyota kwanza nenyewe. Nyota ya pili mama yangu ni machakula ya protein animals. Baki safi nyama, samaki, mayai, oteza kunywa ya maziwa yako. Senene, oteza kula mundura, mununu senene. Nyota ya tatu unapata kunywa protein vegetables. Muli sasa ndio utapata mko mahalaki. Oteza kula nani manjegere, oteza pata soya yako, otezi kula kalanga yako, na nyote ya ine mama yangu, ili tunaita fruit elegini, matunda au mboga mayani, na nyote ya tano mama yangu nile maternity, mutoto unajua mutoto, kila wakati mutoto yiko na bezwe umupatia litiba anyonyi, ile naleta nguvu, ninapatia mutoto akiji, unachikaso unyonyesha mutoto, omwe yaka mbisi.
10: Wakuu viongozi wa jamii na viongozi wa dini, jukumu lenu ni muhimu kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Hasa kuelewesha raia, kutuliza woga na kuhimiza kufuata ama kuheshimu hatua za kujenga, hatua za kujikinga zidi ya virusi vya Ebola. Kwa pamoja tuzuie virusi vya Ebola ili tukinge familia zetu.
11: Ujumbe huu umetolewa na Wizara ya Afya nchini kupitia muungano wa Pasha Habari jimboni Kivu Kusini,
12: PC Sud Kivu,
11: kwa msaada wa Cooperation Suisse.

0: Wapendwa sikilizaji, tunasema tena mjambo na magharibi ya majioni njema. Kwa kweli sana kuona tena tunakuwa pamoja nanyi kwa kuweza kufuata kipindi chetu. Ni kipindi ambao inaitwa Fimbo ya Magonjwa, na ni kipindi ambao inawajia mta kama na huu kama kawaida yetu, lakini tunaenda tena kuwasalimu na kusalimu wagonjwa wetu mali kote ambao wanapatikana. Tunasalimu vile vile wa auditeur na wa auditrice wa Radio Kui, Radio Maendeleo. Acha nikwambie kwamba sisi ni Gislain pamoja na Dr. Prince ambaye tunakuwa mdena studio ya Radio Kui, Radio Maendeleo, kwa kuweza kualika kufuata kipindi chetu Fimbo ya Magonjwa ambao inaletwa na Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Na hapo basi tunaenda kumkamata Dr. Prince. Acha tukwambia kwamba fundi mitambo si mwingine, yeye ni Jean-Claude Ndage. Tunasema tena jambo kwa wote. Bwana Dr. Prince, watu kabisa walikuwa washajiuliza Dr. Prince, ni kwa nini kabisa hizi siku anakuwa mkipindi gani na anaevolue namna gani kupitia tu kazi anayofanya kwa kutunza wagonjwa wao?
1: Asante sana bwana Mwariri kwa kunipatia kauli. Na kama vile mimi nakuwaka majina, naitwa Dr. Prince, na salimu kwanza wakaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Na wasalimu sana, na kwa majina naitwa Dr. Prince ku Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa iko hapa kwa ajili ya kutunza magonjwa, piga fimbo kabisa mwili ya mtu kama magonjwa nakuwaka na kusumbua ndani ya mwili miaka na miaka. Ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku, wapataki uponyaji. Vrema, karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa kabisa naenda kugawa hapa kabisa, tuko nafanya treatment zenye ziko très efficace, na tuko nashikaza sana kabisa kutafuta dawa ya kupatia mtu na yeye kabisa abebe dawa na akue deja na sentire ko vizuri, parce que sante ya mtu inakuwa ni lazima sana. Ndio maana tunasema tunatunza, Mungu anaponya. Karibu sana ku Maison de Soins Tradis Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa inapatikana pale ku Route d'Uvira, pale ku Sime, chini kadogo ya Kasoko. Utaona pale kabisa pale kwa vasha tia station ya Mupia, chini kadogo tu pale

0: kwa kuweza kualika kufuata kipindi chetu Fimbo ya Magonjwa, ambao inaletwa na Maison de Suite Tradie Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Na hapo basi tunaenda kumkamata Dr. Prince. Acha tukwambia kwamba fundi mitambo si mwingine, yeye ni Jean-Claude Ndage. Tunasema tena jambo kwa wote. Bwana Dr. Prince, watu kabisa walikuwa washajiuliza, Dr. Prince, ni kwa nini kabisa hizi siku anakuwa mkipindi gani na anaevolue namna gani kupitia tu kazi anayofanya kwa kutunza wagonjwa wao?
1: Asante sana bwana mwariri kwa kunipatia kauli. Na kama vile mimi nakuwaka majina, naitwa Dr. Prince, na salimu kwanza wakaaji wote wa hapa kwetu mjini Bukavu na kando kando ya hapa kwetu mjini Bukavu. Na wasalimu sana, na kwa majina naitwa Dr. Prince ku Maison de Soins Tradie Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa iko hapa kwa ajili ya kutunza magonjwa, piga fimbo kabisa mwili ya mtu. Kama magonjwa nakuwaka na kusumbua ndani ya mwili miaka na miaka, ulishaka sumbuliwa, ulishaka enda huku na huku, wapataki uponyaji. Vrema, karibu sana ku Maison de Soins Tradie Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa kabisa naenda kugawa hapa kabisa, tuko nafanya treatment zenye ziko très efficace, na tuko nashikaza sana kabisa kutafuta dawa ya kupatia mtu na yeye kabisa abebe dawa na akue deja na sentire ko vizuri, parce que sante ya mtu inakuwa ni ya lazima sana. Ndio maana tunasema tunatunza, Mungu anaponya. Karibu sana ku Maison de Soins Tradie Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Fimbo ya Magonjwa inapatikana pale ku route d'Uvira, pale ku sime chini kadogo ya Kasoko. Utaona pale kabisa pale kwa vasha tia station ya mupia, chini kadogo tu pale mgudro, utaona pancarde pale, utakuwa deja utaona ku Fimbo ya Magonjwa, ku Maison de Soins Tradie Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Ndugu msikizaji, ulishaka enda huku na huku, ushaka sumbuliwa huku na huku, upataki uponyaji, kamata kwanza bike na papie, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kuwaka ni
0: 09 79 22 83 83 44
1: Mina patikana murute d'Uvira kusime chini kadogo ya Kasoko, ya ilikuwa pale Kasoko kulisha kuwa station deja ya mupia. Undakuwa pale, utafika pale, utaona, utauliza meme tabali ba mainite, ba maparapuza mainite, wapi njo ku hopitali ya Maison de Soins Tradie Moderne, Fimbo ya Magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani yako itakuponya, paske

ziko très efficace, ni madawa zenye ziko deja naturel, haiko kama vile tulisha kuzitrete. Hapana, mimi naenda chuma mpori, zinakuwa ziko deja mbichi, ni dawa zenye ziko ukipatia mtu na nasantire vizuri. Usi na wagonjwa wangu wote huko makiri ya dawa, na wale wanakuwa nakatia kiri ya dawa mjia, inalombaka kumaliza kiri ya dawa. Ndugu yangu, sikate kiri ya dawa, na mwili ya kaza mzuri. Hata ulishabeba kiri limo unasikia mzuri, usikate dawa, beba kunywa dawa, na Mungu abariki upate mafanikio. Tunatunza, Mungu anaponya. Toka kunyumba kuja na imani, na imani yako itakuponya. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Namba ya kwangu ya telefone na kuwaka ni 09 73 22 83 84 09 09 75 73 82 83 84 ine ine. Tunafungula kazi 6h30 mpaka 18h30 ubia 19h. Tunakuwa deja tunasema kipimo na kuwaka samedi dimanche ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa. Kama unagonjwaka kiuno, kama unagonjwaka kichwa, kama unagonjwaka faiblesse sexuelle, surtout wa baba wanakuwa na ile tatizo, nguvu ya kianaume kabisa kila nyakati kure na kwa na katika mnyumba. Dawa iko na utakuwa deja uko mzuri. Sifi ukuye na dawa, ukuye na imani, na utabeba dawa na utapona, kama vile wengine yuko napona na yuko naendelea kutoa ushuhuda ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile tunaanza, unakuwa na tatizo kama vile ya estoma. Unakuwa tunasema kama samedi dimanche kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Unalipa 3000 francs ya fish, ingia mulabo. Hapana kusema A wala B. Ukifika siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo na kuwaka ni 5000 francs. Unalipa 5000 francs ya fish, ingia mulabo. Hapana kujeleza magonjwa. Kipimo iko pale, itaonyesha magonjwa yako bila wewe kusema A wala B. Hatuta kuongezea magonjwa yenyewe ikwake mwili yako. Hatuta sema magonjwa mile yenyewe ikwake mwili yako. Kipimo itatuambia sa depend na organisme ya sante yako iko, na tuko na dawa za kweli. Dawa ziko, ziko natunza batu, na Mungu kuna saidia vrema watu yuko naendelea kupona, watu yuko naendelea kuleta wengine, paske kwenye mtu anaponea, njo kwenye analitaka mwingine. Hawezi leta mgonjwa mwingine kwenye au kuponea. Ndugu yangu, karibu sana ku maison de soins tradis moderne, fimbo ya magonjwa. Nimero yangu ni, ni ya artele situna njuna kwa kaya WhatsApp. Unakuwa dejo kinitafuta kwa WhatsApp, kwa hii numero utanipata. Meme appel normal, meme message normal, utakuwa dejo utaona Dr. Prince. Numero ya kwangu ya telefone ni 09 75 22 83 44. Ndugu msikizaji, tunakuwa teja tunasema kama uko na tatizo ya estoma. Estoma ilishaka kutesa sana. Estoma inaanzaka kuumia ta nyuma mgongo. Estoma ukinafanya, ukifanya mvumaa kidogo, geste kidogo, ukikula kidogo, estoma inakuwa na tatizo. Niko na dawa ya estoma, niko na dawa ya kutunza estoma, hata ilishaka kuwa mwaside gani. Unakuwa na tatizo kama vile ya tension. Uko pia na tatizo kama vile ya tension ilishaka kusumbua, inaanzaka beba ta kinywa ngambo moe. Inaanzaka kuleta kabisa marki ya kukutia sante haiko bien, kichwa haiko bien. Unakuwa na ile tatizo, tansio ishapanda, tansio ishashuka mubaya, ishakuwa na ile tatizo. Ndugu yangu, tuko na zile dawa zenye ukibeba dawa na Mungu atabariki, utapata mafanikio. Vraiment uko na tatizo kama vile ya fievre typhoid haishaki, kila siku unakunywaka madawa, unatunziwaka typhoid haiko naisha. Mimi ni mayani. Kwangu hautakutaka shinda.

0: una probleme za magonjwa. Unakuwa na tatizo kama vile ya fievre tifoide. Unakuwa na tatizo kama vile ya palpitation du cœur, mapigo ya moyo inakuwa na kutatiza sana. Unaanza kasikia moyo kukuwa na kusumbua, unaanza kufanya ukitembea kidogo unasikia pumuzi na kia mfupi. Unakuwa na tatizo kama vile ya mal de tête, vertige, kama vile maumivu ya kichwa. Kichwa ilishaka kutesa. Unakuwa na tatizo kama vile ya rheumatisme, unaanza kasikia gaz, makramp ndani ya mwili. Miguu unakuwa nasikia kama vile sama unyengelele kuna tembea ndani ya miguu. Unaanza kasikia miguu kuwaka moto, magoti nasumbua. Niko na dawa za kukunywa tengia mifupa, inasafisha ile mifupa unakuwa mzuri na ingia mishipa. Unasantire ke mwili inapasha kukua hivi na kaza. Na tulikia kutunza watu, hatukukia kunyanyasa watu. Tulikia kusaidia watu, haiku kama vile tulikia kunyanyasa watu, hapana. Kama vile mimi nasemaka kila siku, niko mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu, niko mtoto hapa kwetu mjini Bukavu, na nilikuwa kusaidia wandugu yangu hapa kwetu mjini Bukavu. Sio kama niko mpita njia ubie, niko kutoka mbali, hapana. Niko kwanza mzaliwa hapa kwetu, na njoo kwenye mimi nafanya, tunafanya tu tafiti za majani, kutunza mtu, kuiwa dawa ya kupatia mtu, anakunywa dawa anapona. Kesho ataleta mwingine mgonjwa, mwiko na probleme ya magonjwa. Paske kwenye mtu anaponea, njoo kwenye na anatumaka mwingine bwana mwariri.
1: Shukrani kwako Dr. Prince, unafanya kazi kabisa. Acha tena tuambie wasikilizaji wetu, wagonjwa wote ambao wanakuwa wakisumbuka na magonjwa, ambao walikuwa bado kufahamu na kufahamu matata ambako nafanya na kujua mahali unapopatikana. Acha tuambia kwamba Dr. Prince iko nafanya njo miracle pale ku Maison de Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Na jua kwamba ukifika pale hautakuwa desi, hata ukuwe ulikuwa ukigonjwa magonjwa gani, fika pale utajionea yeye iko njo mpya serie. Haiko saba wale wengine wa kushangaza, unasikia unaenda kwa munganga na kuambia vrema vitu vya kushangaza, aseme yeye iko na dawa ya kukuproteje usikufake. Vrema eske vile vila kuwaka kwa banganga vile na kudanganya, aseme atakupatia dawa yenye takuprotejea utakufaka, eske le dawa ineza kuwa. Me Dr. Prince anakuambia kweli, wao ukuye tu ata ikuwe magonjwa gani atakutunza na utapona tu. Ni kusema acha kubakia na magonjwa nyumbani, acha kubakia na kuzubaa, aseme Dr. Prince ene sama atakuwa farsere saba lebe ingine, apana kudute. We ukuye tu na imani unajua minenda kwa Dr. Prince ndapato ponyaji, na pale pale kabisa atakuponya. Dr. Prince anatunza magonjwa mengi na zenye bengine batu abawai ata kuona. Na ukipenda basi kumupata kwa haraka, usi ate ate tena ama usizubai, unaweza kumpigia kwenye namba yeye, yeah, anatumikisha simu yake 24h/24 na anaitika apele ya kila mtu yule yeyote ataka kwenda na namba yako. Hata kama ana namba yako, ukimpigia tu ataichukua kwa haraka na kwa bidii. 09 75 22 83 44. Tunerudilia tena ili upate kusikia vizuri, usisabu hata shifre moya ama namba moya. Ni 09 75 22 83 44. Iyo ni namba ya Dr. Prince. Na kama unapenda utembee sasa kwa miguu, fika tu pale kukansoko pale kumurudu vira pale pale kumezo sim, unashuka tu kidogo, utakutana pankarte mwe ya kabambi sana ya kuchorewa bien.
0: Meme kuuliza,
1: ukiuliza ata mutoto wa miaka mbili atakufikisha pale.
0: Matu deja baisha kajua kwa bamba. Meme ataba motari, meme bajajiste, ba mingi sana wa taksumine.
1: Abesi kosa kujua mtu mwenye kwa nafanya miracle.
0: Dr. Prince ilimurute duvira pale kusime. Tuko natunza ndugu yangu, uko na magonjo ishaka kutesa. Usifuge magonjo kama vile kuku. Atukukia kunyanyasa watu, hapana. Watu wa mingi wanawaza ke, oh Dr. Prince iko hivi, ni ukiwa kunyanyasa watu pesa. Niko mzaliwa hapa kwetu mjini Bukavu, niko natunza watu, iko napona. Lazima kuya kwanza na imani. Imani yako na mimi itanipatia ile nguvu ya kupanga dawa. Unakuwa kimunganga na mimi nitunze nipone. Kila siku tunafungula milango, kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya tano, kipimo na kwaka ni 5000 francs seulement. Unalipa tu 5000 francs kwa ya fish, ya kipimo, consultation mzima.

0: inatuma kutokonservare. Sazi moya njia uzazi shaka kifungana, donki ndugu yangu, tuko natunza hapa, Mungu yuko naponya. Ile imani ukie nayo. Usikie kwangu bila imani. Vrema mina kukataa. Niko natunza ubi ukie upima, ukie nipima mimi, Dr. Prince, uu minaenda kupima uli na ae. Kuya tu kwanza na imani. Juna mie, nda kufungia dawa, na nda kuona na sadepana isi tuko naongea. Nda juo keumu tuko na imani, na mie acha nimfanyizia hiki kitu. Kwa msaa aende akunye dawa na Mungu amubariki apate mafanikio. Kesho aambie akokote mwingine mwiko na probleme kama na ile ubie probleme za mingi. Juu watu wa mingi wanasumbuka sana na magonjwa, diabetes, huko na tatizo kama vile ya rein, mafigo lishaka kutesa. Tatizo kama vile ya mal de ventre, tumbo kukusumbua, kiuno kukusumbua. Tatizo kama vile ya diabete lishaka kute, ulishatobolewa, kila kuishi ilifoto ukunye komprime, ubie wa kutobole. Mie sitobolage mutu, na niko na dawa ya kuachisha mutu pia pombe. Dawa iko, diabete lishaka kutesa. Dawa hiko zenye utakunywa dawa na Mungu atabariki. Haiko kama vile nda kutoboa shindano, bie nda kupatia komprime ukunywa. Mie ni mayani tu. Niko na ule mayani wa diabetes. Unakunywaka dawa, diabetes inafika paka kumwisho. Unarudia kunormale gisi mtu anapasha kukua. Haiko kama mtu asikudanganya semi diabetes haipo. Diabetes inaponaka. Diabete inapona. Kama unakutana na dawa yenyewe haiponeshi, donc enyewe unaweza sema ki diabete haiponyeshaki. Ubi unakuta mtu anakwambia hii dawa itakuponyesha na haitakuponyesha na kudanganya. Sasa mmoja unaweza yake ah, diabete kumbe haiponaki. Paske ba frapere kiko wa mingi ba sheba ba tradiba mingi wanawazaka keo. Batu wa mingi wanawazaka ke kila tradio wote viko sawa, kila mganga wote wa siri wanakuwa kasa mikono ya mkono ya kuponyesha na shindana na ujuzi na shindana mkazi yetu ya medicine traditionnelle na experience ya medicine traditionnelle na shindana paske tunafanya utafiti. Kila mtu anapendaka vyake vikuwe mbele na usi kama una uko mayele kutafuta dawa ya kuponyesha mtu, ule mtu mwenye utapatia ile dawa sata kunywa dawa atarudia atakwambia mganga vraiment santé d'aller bon, santé nenda mzuri, mimi nasikia mzuri pale na mimi mganga naisikia kaniko fier. Sasa ananiambia mganga vraiment merci, mimi nasikia santé yangu iko bien, santé yangu ina kaza, mimi naanza sikia mzuri, Mungu anasaidia vraiment. Karibu sana ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa mimi natunza, Mungu anaponya. Kuya na imani, kuya na imani na kuwaka na kuwa ni ya maana sana. Unakuwa na tatizo ya constipation, kutokunyamba unaanza kufanya in semaine 3 jours 4 jours kwenda kutoilette au tanyamba kwenda ukipenda kwenda sio unafanya in semaine utafanya kwenda kutoilette shaka kuwa ni shida. Mimi hata pia kukoyola, watu wa mingi si tu pia wa baba wanakuwa na tatizo ya prostate. Prostate inasumbua watu sana. Unakuwa na tatizo ya constipation, constipation kutokupata choo kubwa kwa shida. Unakuwa na tatizo kama vile ya cirrhose de foie. Donke magonjwa kama vile wanaitaka rate, inavimbishaka tumbu, inaleta tumbu, inakuwa kilo, inakuwa nguvu nguvu. Unakuwa na tatizo kama vile ya cancer de sein, inaponaka. Mtu asikudanganye kama cancer iponaki. Tuko na dawa yenye ukiikunywa, kama ni iko mtumbu, kama iko fasi kukidonda, iko kumwili, kumugulu, kumukono. Meme hata mkichwa, niko na ile werevu ya kukupangia ile dawa na uvrema mtone na ile kidonda itakauka na haitarudiaka tena na maumivu inaisha. Unakuwa na tatizo kama vile ya paralize, magonjwa naita AVC, kupooza. Shaka pooza ngambo moya mwili, unaanza kufanya ukitembea kidogo vrema mugulu kuinyangule shaka kwa shida. Ninasimamisha watu. Ninasimamishaka batu, niko nasimamisha batu mie. Biliko naona mtu kuna kuwe wana munyangula, wana kia na mkokota, ilifuwa jua avuke, atembe, ilifuwa kokote mugulu, niko nasimamisha bale batu pale ku maison de soins tradi moderne, timbo ya magonjwa. Batu niko naona pale, yuko nakunywa dawa, nakwambia munganga, ntuka minanza sikia mzuri, minanza sikia wile kutetemeka, kutetemeka, alikuwa mumili, haiko tena mumie, minanza sikia ke mugulu inakuwa nyepesi, ile mishipa, inanza tembe, inanza fanya mvuma. Karibu sana ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Mimi siko farsero kwa kuambia kila siku ninasemaka ku radio. Bien niko nasema hapa, niko na vifanya ku hospital hapa ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Kuje na imani. Imani ndio kuye nao, paske mimi siko Mungu. Mimi haiko Mungu. Mungu yeye anachaka na mie ujuzi. Mimi napata ile ujuzi kupitia Mungu na kujua werevu ya kutafuta mayani. Mimi nakupatia dawa, Mungu wabariki upate mafanikio. Kesho uambie mwingine mweko na probleme ya magonjwa. Karibu ku maison de soins tradi moderne, fimbo ya magonjwa. Wale wanakuwa na tatizo kama vile ya prostate. Prostate baba ishaka kutesa. aujua ke ushenda ili o bakwende kukopere mi supera kerni supera ke prostate donc niko na dawa zenye zinamaliza ile matatizo zinakuwa kana kusumbua magonjwa ni ya mingi sana vraiment tunatunza Mungu anaponya. Kama tabike na papier andika namba ya kwangu ya telephone. Namba ya kwangu ya telefoni na kuwaka ni 09 75 22 22 83 83 44 kila siku minatumika kuanzia siku ya sita hadi siku ya Mungu kipimo na kuwaka ni 3000 francs. Unalipa tu 3000 francs kwa fish. Ingia mulabo, apana kujieleza magonjwa. Kuya tutakupima, tunangalia magonjwa gani na kusumbua. Itatupatia antitidi ya kujua dawa gani tutakupatia. Komsa iende kukusaidia njo kiini ile mashini zinye tuko nazo pale. Na vrema, batu kuna kuya biko na shudia bopeke. Mie, mtu bana mshudiaka kabisa. Kama
1: ni vile kweli tunasema, kabisa, ushuda ziko nyingi.
0: Za mingi, tuko napana dawa na Mungu kuna saidia vrema upone. Unakuwa na tatizo kama vile epilepsi, magonjwa kuanguka, uko na ule mtoto anakuwa kana zimia zimia, mtu anakuwa na zimia zimia ujue yake nini? Hata alishaka kuwa kwa trace, alishaka lungula. We mama unakuwa na tatizo situle ya buzazi, inasumbua watu sana buzazi, kukonservare ishaka kuwa problem. Ubi ulikuwa kana zala, unapenda tena uzale, ishaka kuwa ni shida. Unaanzaka fanya nideza. Conservare ni shida. Troaza conserva. Niliponesha mama mwa pale wa mama mwa mwenye alikia pale wa neva.
1: Ndiyo kabisa.
0: Haya fanyaka conservare depo na ishi maisha yake. Me Mungu alisaidia ule mama.
1: Na alishapita fasi mbalimbali.
0: Alikunywa dawa Mungu akamubariki akapona. Na iko naanza yeye anaanza kaleta njoo batu. Make anaweza kuwa preske sawa sawa na radio juu. Yeye nikisema watu yeye analitaka kwanza watu mimi nakusalimia mamangu. Mungu azidi kukubariki na bariki mtoto pale kwenye huko kabisa. Mimi najua kama tuko nafanya kazi tunatunza Mungu anaponya. Unakuwa na tatizo kama vile regle durureze, regle heshima yake wakati ya kukua natoka. Inaanza kuletea ma probleme. Si tu ma infection nasumbua. Unakuwa natoka maperte blanche inakuwa nasumbua. Tatizo kama vile ya kiste, miome, fibrome, gastrite inasumbua. Atuoperaka kiste ni dawa ya kumaliza kiste dover. Kiste yote inasumbua kama mtu. Tutakupatia dawa na Mungu atabariki utapona. Tatizo kama vile ya unakuwa na tatizo kama vile ya bouchement de trompe. Mama unakuwa na probleme ile kutokuzaa, kusimama uzazi. Unaolewa kukonservare nshida. Si atukuu ya kifumu. Usiwaze kama Dr. Prince iko mfumu hapana. Mimi nafanya medicine traditionnelle moderne. Donc tunaita moderne ya partie zile mashini zenye tuko nazo juu za kizungu zinaonyesha kama magonjwa gisi mwili yako iko na ndio kitu tutakufasiria. Haiko kama vile tutakwambia magonjwa yenyewe haiko. Kama kuna probleme surtout ya njia uzazi, kama kuna probleme ya kiste, probleme ya kiuno, mugongo, probleme ya infection, probleme ya faiblesse sexuelle. Surtout pia wababa wanasumbuka sana kila nyakati kure na kwa na katika nyumbani. Kila nyakati kure na kwa na katika nyumbani. Karibu sana ku Maison des Soins Tradis Moderne.
1: Fimbo ya magonjwa.
0: Kure kiwaka limoya mara pili shida. Ikiwaka mara pili mara tatu hakuna kabisa inakuwa naleta tatizo. Inaleta tatizo ndani ya nyumbani. Karibu. Niko
1: huku yulu ya kurompo ya ISP. Utaona pale pankarte ya kabambi sana pale ku Maison des Soins Tradis Moderne fimbo ya magonjwa. Na hapo kulakuwa waganga, kulakuwa watu ambao wanashughulikia watu, maana wanafanya kazi kama kawaida. Tunamwona kwanza ni Dr. Dumbo tunamsalimu, tunaona secrétaire Baraka tunamsalimu, Zinebi tunamsalimu, Prince tunamsalimu, wale ni wafanyakazi kwenye Maison des Soins Tradis Moderne fimbo ya magonjwa. Usihangaike usibabaike asema unasumbuka na ejaculation précoce. Kuja we baba mnyauna tena force. Kuya Dr. Prince atakutraite na larudia la nguvu mupya. Unaanza juliza eske ni mie ule mwenye nilikuwa nishazaraulika au utajiambia tena. Unasumbuka na diabete, kuya utaona misiku kidogo tu Dr. Prince anatia ile ugonjwa wako kweupe anepi kafimbo omosikie tu. Uko na paralizi AVC, kuya hakuna binyi binashindaka Dr. Prince. Na waza ni vile wana Dr. Prince ongezea wagonjwa wetu na wapate
0: kutambua mambo mengi. Asante, asante, asante, asante bwana Mwariri kwa kukamilisha kama vile tunakuwa kuja kufasiria mambo gani tunaendelea kutunza watu. Haiko kama vile tulikuwa hapa juu tujitape, tukue hivi, tukue hivi. Vraiment ndugu yangu, tuko nafanya kazi na vraiment Mungu kunanisaidia na Mungu unasaidia wagonjwa na dawa. Paske ile imani ukie nayo utaona wewe peke pamoja na Mwenyezi Mungu abariki. Kwa tu kwangu na imani. Mimi natafutaka dawa. Mimi najua dawa ya kutunza mgonjwa, kutunza mtu mwenye anasumbuka na magonjwa. Mimi najua ile dawa ya kukutunza hata ushasumbuliwa uko na bivimba mtumbu, uko na maprobleme na maprobleme. Kichwa inakusumbua, kifua ilishaka kusumbua, asme ilishaka kusumbua. Karibu ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Tunatunza, Mungu anaponya. Tunafungula kazi 6h30. Donc 6h30 jusqu'à 18h30 à 19h. Tunafunga 18h30 ou bien 19h. Tunafungula 6h30.
1: Nikusema saa 12 saa za asubuhi. 12
0: saa asubuhi juu watu wa mingi wanalamkiaka pale juu ya kukamata majeto, juu kuna kiaka watu wa mingi. Unakuya uwepe kiuone bie tunafanya. Haiko kama vile kuna tusikilia ku radio tu, hapana. Ufike ujione kuambiliwa kuna uongo. Tunatunza, Mungu anaponya. Tunasema tunatunza, Mwenyezi Mungu anaponya. Kamata bike na papier, andika namba ya kwangu ya telefone. Numero tunatunza magonjwa za mingi. Malgré tusiseme hapa me tunatunza magonjwa za mingi, muda ni muda. Tunajua kama
1: maeni ndani na nje.
0: Watu wa mingi wanasumbuka sana.
1: Constipation, kuvimba migulu, kuvimba tumbo,
0: tunasema vile vyote. Hatuna bezo
1: kama typhoide.
0: Tukui hapa tujitape tuseme nini, hapana. Tunatunza Mungu ndio anaponya. Mungu kunanisikia saa hii niko nasema. Haiko kama vile niko nasema na Mungu yuko nasikia. Asante sana. Kamata bike na papier, namba ya kwangu ya telefone ni 09 75 22 83 3 44 09 75 22 83 44 ine. Napatikana murute Duvira kusime, chini kadogo ya Kasoko pale kwa bashatia station ya mupya. Utasikia pale, utauliza wapi kwa Dr. Prince. Murute Duvira kusime. Karibu kwa kila mtu wote. Tunatunza baba, tunatunza mtoto, tunatunza tate, tunatunza batu yote, dada, mama. Donc kalite yote ya batu, hatuna ubaguzi. Karibu, karibu, ni mtoto wenu hapa hapa kwetu mjini Bukavu. Dr. Prince, tunatunza, Mungu anaponya. Karibu na imani, kuye na imani, tutakutunza, Mungu akuponye. Asante sana na jioni njema na weekend ya mzuri. Na tunasalimu watu wote na tunasalimia pia wagonjwa wangu wote. Bon guérison, bon guérison, Mungu azidi kuwatia nguvu. Tunatunza, Mungu anaponya. Na tunasalimu pia wakubwa wetu wa mjini.
1: Basi wapenda sikilizaji, una comprendre kama tunenda fika mwisho wa kipindi chetu ambao tulikuwa tukikujia nayo. Tunakuita tu ufike ku Maison des Soins Tradis Moderne, fimbo ya magonjwa. Fundi mitambo alikuwa ni Jean-Claude Ndage, Dr. Prince na Ghislain Bwami walikuwa kwenye microphone. Na hapo basi tunawashukuru kwa kuwa mlitukopa sikio. Tunawatakia nyote weekend njema. Acha tuonane siku ya sita wiki ijayo.

0: Jambo wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo na karibu kufata kipindi chenu, kipindi kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base. Kwa utangazaji ni mimi Mwisho wa Malikopo Eugenie, na kwa leo tunapatikana pa Iyusi katika tarafa la Kalehe, ambapo wahimizaji wa Comité pour l'autopromotion à la base wanafanya kazi ya uhimizaji kuhusu feu de brousse, ama kukataza kabisa hiyo feu de brousse na kwa kuunguza mlima na mashamba na vinginevyo. Na inaonekana kabisa kama hiyo tabia inakuwa ikileta maafa mingi katika maisha ya wakaaji hapa pa Kalehe. Sisi ambao tunapatikana Kalehe kwa saa kama na hizi, tunasikia kabisa joto inakuwa nyingi sana. Joto inakuwa nyingi, jua zinakuwa nyingi, na tuliweza hata kutembea katika mashamba huko na kule jana na kuona ya kwamba kunakuwa shida nyingi sana za mimea ambazo haziote vizuri. Wenye walilima wanakuwa hawapate mavuno ya shamba kama vile inavyofaa, na inaonekana ya kwamba hiyo kuunguza mlima, mashamba, miti, mapori inakuwa inaleta maafa mingi sana katika maisha ya wakaaji wa hapa Kalehe. Mnasikia ya kwamba inakuwa shida, na walimaji wenye kuwa katika makooperative agricole za hapa Kalehe, na wafugaji, na hata wale ambao wanakuwa katika makazi za mutuelle de solidarité na vinginevyo vya maendeleo, wanakuwa wakijitia pamoja ili waone namna gani wataweza kuwasensibilize basi wakaaji wengine, ili nao waweze kujua ya kwamba hiyo kukata miti kiolela, kuunguza milima, mashamba na vingine inakuwa na maafa mingi sana katika maisha ya wakaaji. Tunajua kwamba maperturbation climatique ama mazingira kubadilika inakuwa ikionekana huku na kule duniani, na saa moja tunakuwa tukisema ya kwamba haiyafika huku kwetu, tunakuwa tukitia kenyeka kosa ka negligence. Lakini tukitembea katika mgini, tukiongea na wale ambao waliweza kuishi katika mingini mbele, watatuonesha ya kwamba kama mabadiliko inakuwa ikionekana. Ndio maana Comité pour l'autopromotion à la base inakuwa ikisisimua watu siku kwa siku, wajue ya kwamba hiyo mabadiliko ya mazingira ni realite ambayo tunakuwa tukiishi tayari, na kama hatufanyi kitu kabisa siku zijazo tutakuwa na matatizo nyingi sana. Na tatizo ya kwanza itakuwa njaa, kwani shamba zitakuwa hazitoi tena mazao mazuri, na hiyo kabisa itakuwa ikileta tatizo katika jamaa na jamii zetu. Basi muweze kubaki chonjo na msikilize namna gani wale ambao waliweza kufuatilia kipindi cha leo walifata mafundisho, na namna gani wanatarajia kusensibilize katika mungini ili wengine nao waweze kupata hii mafundisho na iweze kusaidia wakaaji wote. Jambo baba.
1: Jambo sana.
0: Utezi kutujulisha jina yako na utuexplike mungini yetuko amu ni wapi?
1: Ndiyo, jina ni Kabumba Lusheke Inyas, na hapa kwenye tunapatikana ni Iyusi Kuparuasi.
0: Papa Inyas, munatoka kumafundisho pamoja na animateur wa komite Antibwaki. Sijue kama utezi kutuelezea mafundisho hiyo ilikuwa na husu nini, na wewe kama mkaaji wa Kalehe, eske ulijisikia uko concerné par mafundisho ya leo, na unatarajia kufanya namna gani juu ya kuvulgarize ama kusensibilize wakaaji wa huku kwetu Kalehe kuhusu mafundisho yale?
1: Ndiyo, mafundisho yale nimeyafata mzuri sana, na sio mara ya kwanza. Ni mafundisho inahusu kujua vitu yoyote ambayo inaweza kusababisha environnement yetu, na kuangalia namna ya kufanya plaidoyer mbele ya wakubwa wa inchi kusudi watusaidie kwa mambo fulani fulani yenye kusababisha zaidi environnement, sawa vile feu de brousse. Na kwa ile sisi sawa vile wachika la sisi sawa vile wakaaji tunatarajia kupiganisha, kufanya kazi mbalimbali zenye kupiganisha mporomoko, zenye kutengeneza udongo, kuameliore udongo, tunafanya makazi pia zenye kusaidia pia environnement sawa vile mapepiniere na vingine, lakini binaendelea kupata ile shida kidogo ya moto. Na ndio kwa maana tunasema kama tujiunge na sisi, tufanye plaidoyer kusudi wakubwa viongozi watusaidie kupinira hao watu wenye wakati tutakuwa tumewapata nao wapinire seriezman kusudi wasiendelee fait de brousse.
0: Wewe kama mkaaji wa Mao, est-ce que una affirmé que ile fait de brousse inaonekana? Est-ce que iko sana mwingine ama kidogo tu, na inakuwa ndaksi na ma consequence gani ku maisha, ku mlimo, ufugo na vingine hapa kale?
1: Ndiyo, fait de brousse inaonekana sana sababu huku kwetu tuko fasi ya bilima bilima. Na kwa leo kipima kuangalia muti napatikana tu ni pembeni ya bahari. Lakini bilima yenye ilipashwa kukua kuver kule kote tangia labda sijue labda Munoro Kivu mpaka kunivo ya Bukavu, bilima yote iko buchi. Setadiri moto kila mwaka inachoma na wakati inachoma inaacha bidudu fulani fulani, nyama fulani fulani zinakufa, zinapoteza maisha. Na kwa ile moto tumeona kama wakati tutakuwa tunaendelea mwaka kwa mwaka bilima yuko inalunguziwa, antuka tutakutana hatuna avenir sababu hatuna muti, hatuna kitu yoyote, na kila mara kifukutu inasikilika. Na tunasikia hata na wakati yenyewe tulikuwa tunatarajia kupanda mimea, unakutana ile wakati hamupande sababu jua inaendelea kukua makali, kifukutu inakuwa mingi, magonjwa zinajireperikite mingi sana. Donc kwa leo ukipima kufanya hata statistike kwa hospitali utakutana magonjwa ni za mingi zenye hatujue ziko liye ku problem gani.
0: Maki inaonekana ile description ya environnement iko kabisa realite yenye watu wanaishi hapa kwetu kale. Na kabla mupate hii nani mafundisho, eske kuko buma action fulani fulani ambapo mko mnaanza kufanya ili kuongelesha watu, kuwasensibilize waweze kujua kama ile kabisa ambayo wanafanya ni mbaya na itakuwa parmi ma consequences gisi unasema zimeanza ishi kwa leo, kama kifukutu nyingi, jua iko perturbe, ma saisons iko perturbe na vingine?
1: Ndiyo, sisi sawa vile vikundi ya maendeleo kila mwaka kwa mwaka tunasensibilize watu juu ya mlimo, juu ya ufugo, na tunaendelea kubaonyesha namna gani wanaweza kushanje mimea mubudongo kusudi budongo ikuwe na fertilite. Tunaonyesha namna gani wanaweza kulima kuweka mboleo kusudi budongo itowe. Na mpaka pale tuliendelesha ile kazi tangia zamani, labda zaidi miaka 12 deja tunaendelesha ile kazi. Na kwa leo tulifikia hata kuwaku viongozi wa ile government ya mbele kuwaonyesha kama waku viongozi wenye kuwa hapa lokalema, wale wa mbele wenye walikuwa hapa, tuliwaonyesha pia kama tuko na ile problem ya fait de brousse, tuko na problem ya destruction ya wanyama mumimea yetu, divagation de bête. Na tuliendelea kuwaonyesha maprobleme mingi za wizi za ingine, na wale wakuu waliweza kufanya hata kibarua note circulaire ya kuonyesha wa kuambia kila shefu asensibilize mwingine yake.
0: Na sijue kama wenyewe wanakuwa nalunguza hiyo miti mimea nafasi nyingine. Nani hapo inakuwa nini? Eske ni roho mbaya tu ama kuko wanakuwa wanatarajia tu, nasikia huko na kule wanasema wakilunguza ndio maana itaota bien juu ya mifugo. Eske wanakuwa na justification gani wenyewe wanafanya hiyo action?
1: Accent. Kuko wenye kulunguza peut-être parce que kama ni mkaaji wa hapa mwingine akilunguza manake alikuwa na shabaha ya kulima alor, sababu hana gisi ya kukata mayani, labda na hayua kama ile mayani yenyewe nayo ingali mboleo, anatia moto aseme njoo imsaidie kwa kulunguza, kwa kupata fasi ya kulima. Kuko wale wengine wenye wanafuga na wakati ya kipwa mayani na kauka, Alafu kwa kutafuta mayani ya ufugo yake, analunguza jua na jua kama nyuma ya posho mbili, posho tatu, majani itakuwa imeota na inamupatia chakula cha ufugo yake.
0: Na kwa leo wewe unaenda sagisi na kama utaweza kuwa na ka recommendation kidogo ama ka message kidogo kwa kuwapitishia wandugu wetu wa hapa Kalehe ya kuwasensibilize tena kuwasisimua tena waweze kujua kama hiyo geste inakuwa na consequences za mingi kwa maisha yetu na kwa generation ambazo zitakuwa.
1: Bon, yenye mimi naweza kuwa nayo sawa vile recommendation ku population yetu ya hapa, kwa ndugu wote wa vikundi vya maendeleo, ni kusema maendeleo ni maisha yetu, ni mazingira ni maisha yetu, na hatutachoka kusensibilize juu ya mazingira. Sababu tukiacha mazingira kupotea, sisi peke tunapoteza maisha. Tutaendelea kusensibilize community, tutaendelea kutembelea wakuu viongozi kwa kuwaonyesha shida zenye tutakuwa tuko nazo katika mwenendo wetu wa mlimo na ufugo, sisi sawa vile wachikala.
0: Asante sana baba.
1: Asante, tunashukuru.
0: Utezi kutuambia jina yako na utueleze mwingine ambapo tunapatikana ni wapi?
2: Mie ni mama Nyanjira Magaju Alphonsine. Niko mama leader feminine wa association Adi Chika Chibanda. Donc mimi natokea mwingine ya Chibanda kali.
0: Okay. Mama, mnatoka kupata mafundisho kuhusu ya Fed de Bruce na namna gani tunawezi kusaidia wakaaji waelewe kama hiyo inakuwa na mahafa katika maisha yetu ya mlimo na ufugo na hata katika maisha tu ya kila siku. Sijui wewe binafsi ulisikia hiyo mafundisho, unaikamata namna gani na unatarajia kufanya nini ili watu ambao wanaishi pamoja na wewe utoke leader waweze kukamata hiyo mafundisho na tuweze kukamata hatua fulani fulani ili tuwajulishe wakuu viongozi kama tunakuwa na hizo shida.
2: Kuhusu mafundisho vrema ambayo yenyewe tunamaliza pata kuhusu Fende Bruce, ni mafundisho ambayo yenyewe imenijenga, imejenga presque watu wote wenye tulikuwa nao. Ni mafundisho ambayo yenyewe nalomba kabisa tuivulgarize ku watu fasi yote, tuitapanye tapanye, sababu tumekia constate kama kuko aina tatu ya yenyewe benyewe kwa natufanyizia mafende Bruce. Tunaangalia, tunakutana kama kuko ba concessionaire benye banalunguza, sababu balunguze mbio mbio, balime mbio mbio mashamba zabo za mingi mingi zebiko nazo purke bitu biharibiki. Tunakia kutana kama kuko na wale bafugaji nabo, nabo banawazia mangombe zabo omwezi jikaze zipate namuna yenye ya kuweza kuishi. Na tunakia kutana kama kuko wale wengine balimaji badogo badogo wale bagusingula banasema bwana ndachoma hii mayani ya shamba yangu, bila kuwazia kama ile mayani ya shamba ni mboleo, bila kuwazia kama ina nani, moto inamponyoka tu, hata hana gisi iko meka shamba kiko ka kidogo, meutaona moto inaenda mbio mbio. Olia kamate kusema kama nijogeze mayani pembeni, kama nitalunguza hii yenye haistahili kulunguziwa, yenye haistahili kuwekewa saa mboleo, ni deplace hata kwa na ile wazo memoto sasa inaruka nayo inalunguza inatufanyizia ma fa yenye iko ya ngufu. Utakutana ile manani iko inaharibisha vidudu vya ndani vya shamba ambayo yenye inasaidia production donc fertilité ya shamba inaileta, na ile mabilulu unakutana biko binalungula, ile ni probleme kwanza yenye inaleta insécurité alimentaire parce que hatutakomalisha tu tena. Unakutana ku situation ya ekonomike yenye itakuwa iko sawa nalunguza kuko sama nikuwa na miogo yangu, miogo yenye iko ya kidogo, nunone na lungulia mule. Unaona kama ile yote vrema inaniharibishia mi shamba. Utakutana miti. Kama mtu anafanya proje yake ya miti, unakutana kama ile muti, mina ya kama itasaidia mie na jamaa yangu na bengine na bengine, ile miti yote inalungula. Sasa tuko tunakutana kama ni situasyo yenye iko ngufu, vrema yenye natulumiza sana inalumiza community. Merikuwa inalomba vrema na njoo maana tulisema ya kwamba inalomba twende tufanye donki tutie note ya pledoye kubwa tuba informe kama réellement batusaidie katika maisha, batusaidie kwa hii problem juu kama mtu akikamatika na shi community tukue vrema na anja na kufanya maankete tuone namna ya kuweza kufanya denonciation gisi mtu akwe sanctionné ku kosa yake yenye alifanya, sababu kosa ya mtu umoya inalumiza watu ba mingi ba mingi. Metukakia kutana kipindi kietu kwa amu pole mama, hatujua hata namna. Unaona kama mashamba haziproduire pole mama, tumeikala saa vile batu ya kalebe nyi saa vile hatulimaki. Siyawahi kuona kwenye tunapata produsia mihogo, tuko tunapata mihogo ya kutoka Goma njoo ikie kulisha hapa. Vi kontekste tulipita amu ya nani, me vrema inalomba tufunge sentire, tufanye masensibilizasyo kubatu, kila umu asikie maana ya hii kulunguza vrema ife de Bruce ni kitu moya mubaya yenyi. Luhira haiko kitu ya kuotea karibu, ni kitu ya kwenda mbali, sababu ina destabilize community. Donge ngambo na ngambo tukunakia jikuta, ona mwaile mananibi yenyi inalungula. Kuko ile hewa ya mubaya nae nyina ingia, mamiti zingine za mubaya, ile mafede brusi na leta sante ya mubaya kubatu. Naona kuko benyibi kwa na develope mabronchite, maasme, ebwan bitu ya mingi mingi na batu naona kuko hata mwenyi hali haitike ana develope masituasyo kardiaki juu ya ile ile. Naona kutana kama kunivu ya sante nako kuko en probleme tredeli.
3: Mama, lakini misi juwe nisha kuya kale akose mumane 2020-2021 ya vile sijasikia kifukuto kama niko nasikia kwa leo. Esikia iko liena uile mapole, nasikia kabisa joto, jua inapiga sana. Sahi tunakuwa 11h hapa kale, lakini unasikia jua inagonga sana kabisa. Nijua ile probleme nayo.
2: Ile probleme nyingi siko nasikia. Unaona kama shi tumekata miti kiolela, na ile miti yenye fasi yote kumetoka debazma vrema, na haturebwaze tu tena. Nakata miti na tupande ingine. Na kwanza kukata muti ilifale batu wanaanza kwanza kupanda, ndakia kata hii meii, hii kutaniwi naota meii. Mepule mama budongo wote buko ni. Tunaitilize kumakala, tunaitilize kumambao, bitu ya namna vile. Ili naleta perturbation tu ya sana sana kwa hii situasyo klimatiki. Na mvule naanza nyesha, hainyeshe kwa wakati, jua ina prolonge. Nunaona saa mvule itakia nyesha, kuna kuwa minyonyomoko ya mashamba, minyonyomoko mater, zinaanza kujiefondre. Ujimagine na hii maprobleme yenye tulipata, tuseme yenye uone yenye naleta maafa, ileta maafa mingi kunivua hata Bushushu, Ramira, Nyamkubi, kule mangambo yote. Ujimagine ni ile masituasyo. Juu ya nini miti tangia kupori kule Yulu mpaka huku chini vrema inakatiwa kiolela, na hili likuwa natulomba tupate batu wapate kujua ya kwamba muti tukakata muti. Kama niko na wazee Keminda uzisha muti yangu miaka fulani, me inalomba nianze tia miti ingine ya kuanza kuota ikiera mplase ile yenye ndakata. Batu wasike na waelewe kama ni vile, paske kama shipeke hatujidiscipline, kama shipeke hatuwezi kukamata wazo na kuyua kama hii natire ni natire yetu kwenye tunaishi na njoo yenye natukumalisha, yenye natufere vivre, hatutayua kubibeba. Manake ni kulomba kwa watu yote kama njoo vile situasyo inapashwa kuwa.
3: Asante sana mama.
2: Tunashukuru na sisi.
4: Baba muhimizaji kwenye komite pour l'autopromotion à la base, utaweza kutujulisha jina yako na utuambie mlikuwa na mafundisho ya namna gani kwa leo, na lengo ya komite pour l'autopromotion à la base ilikuwa nini kwa kutayarisha hii mafundisho ya leo?
5: Asante kwa mtangazaji. Kwa majina naitwa Richard Alimasi Melungu. Niko animateur ku komite pour l'autopromotion à la base. Kwa siku ya leo tulikuwa kale notamment yusi juu ya kuongea na vikundi ambayo tunasindikiza kupitia plaidoyer sur ma question à effet de feu de brousse l'inizi kuna kuwa beaucoup plus récurrent hapa niveau ya kale. Alors c'est depuis mwanzo ya mwaka tulikuwa nafanya ma ma rencontre na vikundi vile tunasindikiza juu ya kuechanger sur ma défi na ma boulot d'étranglement ambazo zina affecté makazi ya bachikala notamment balimaji. Tulikuwa naongea mambo mengi sana notamment mambo inapitia mazingira njo balisema kuko shida kabambi yenye inaonekana notamment shida ya mafeu de brousse. Tangia mwanzo wa mwezi wa sita mpaka mwezi wa kwa munane kunazoa kuwa mafeu de brousse sana kunivua kale na ile mafeu de brousse iko na ma conséquence ya mingi sana sur le plan environnement, sur le plan ya mulimo, mais aussi sur le plan ya santé humaine, bila kusahau sur le plan ya cohésion sociale. Et donc il fallait tunaingia pamoja tu réfléchir namna gani tezi monter action tezi mener action juu ya ku permettre ilima ile mashida ya mafeu de brousse yeze ikaisha. Alors tukasema kwa siku ya leo tutajiunga pamoja, tulikuwa na coopérative Rube Haguma ya Yusi, tulikuwa na coopérative Rulangane ya Mishebere, na tulikuwa na ba manamemba wa Adechika inapokuwa muungano wa mama wa baba ambayo ina evre mulimo na mwingine makazi kunivyo ya Chibanda. Alors tuliongea pamoja juu ya namna gani tezi monte ile action tuangalie démarche gani tezi kamata ili tufikie ku enda beba malalamiko yetu au madoléance yetu ku vikubwa kwa wakubwa ya baongozi donc ba autorité locale parce que ni abo ndio biko na biko na pouvoir hein travers ma texte na ma disposition légale ziko disposition yabo dû à ku limiter voire même ku éradiquer totalement il est membre ya mafeu de brousse parce que ituliona que ile mafeu de brousse iko vraiment na ma conséquence sana puis il sema kupitia sur les plans je dirais environnemental kuna kuwa machida mingi sana notamment sur les plans kuna kuwa machida mingi sana notamment ile ma ina causé beaucoup plus ma ruissellement ruissellement ya maji na ma inondation mais aussi inapouvrir budongo surtout pour bale ba mombe ni boti ni bali maji ile inasababisha ile donc production agricole inakuwa chini kwa juu ile nani ile moto italunguza non seulement ma nutriments ici comme budongo inapouvrir sol na au contraire au finish inakuwa donc production inakuwa kidogo. Tezi kumbuka mosiku zezilipita kale ilikuwa parmi ma grenier ya Sud Kivu il y avait des produits agricoles ziko toka en quantité kabisa kunivyo ya kale zilikuwa na alimenter non seulement ma village za kale za Kabare aux alentours mais aussi mon ville ya Bukavu mais ima siku naanza kaona yote venye wanakula hapa hapa kale en grande majorité vinatoka mainchi zigeni kigeni notamment Uganda, Rwanda, China na fazi zingine. Ile tini mashide pour toi comme zone yenye iko très très productive na kuko bali maji benye iko na nguvu ya kulima. Alors ile yote kase ku débattre ndio ngalia namna gani tafikisha malalamiko yetu. Shime tuliona ile ile problème. Tukaona bali benye iko impliqué wale ma problème notamment wale benye wanafanya ile mambo ya feu de brousse ni wanaita kule nuga ya huku, wanaita Luhira. Tukangalia wapi tezi beba madoléance zetu juu ya kutafuta kusiprimer totalement ile mafeu de brousse tukasema au moins tu cibler ba autorité ya mungini njo ba autorité la autorité administrative du territoire ni quoi fonction pour le moment juu tukangalia namna gani ati saidia kukamata ma mesure hein za kusanctionner na kulimiter totalement ile mambo tukunaona. Et donc, pitié il est consortium et ma organisation paysanne qui nous a à suivre. Donc on a au moins tu vas syndiquiser, hein? Na tu vas syndiquiser non mais tu vas syndiquiser mon non seulement ku maongezi tu tatoué shida pamoja, mais aussi tu vas syndiquiser kwa kuandika ile tunaita note de plaidoyer. Note de plaidoyer ni kibarua ambayo kiko na ma proposition zenye watu wenye wanavivre shida wanapenda wapeleke ku waongozi ili wapate solution kwa ile ma problem zenye banazuyaka ona. Ndio maana kwa leo tulifikia kwa ile resultat parce que tulijimetre ensemble tukaréfléchir na kwa siku ya leo ile kibarua inafika kwa uongozi ili wajiimplike ile mambo iweze ikaisha.
3: Asante sana baba.
0: Basi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo, asante kwa ni mlikuwa wengi sana mkifaka kipindi chenu kipendelevu toka Comité pour l'autopromotion à la base. Tulikuwa tukiongelea mahafa ya moto katika milima, katika mashamba na kuuguza miti, kukata miti kiolela, namna gani inakuwa ikileta shida na tatizo nyingi katika maisha za walimaji na wafugaji. Na tulikuwa tukipatikana hapa pakale yusi ambapo waimizaji wa Comité pour l'autopromotion à la base wanakuwa wakikazanisha kabisa mafundisho, wafafanulia watu namna gani wanapaswa kukamata, kujiaproprier hiyo kozi ya feu de brousse ili waweze kulite contre mahafa yote ambayo ile inakuwa ikileta katika maisha yetu ya kila siku. Basi mbaki chonjo na mufate vipindi vingine vya Radio Maendeleo. Chao.